Ja nyt hypätäänkin Amerikasta Ruotsiin vuoteen 1967. Ruotsalainen elektroakustisen musiikin säveltäjä Folke Raabe teki pitkään mielenkiintoista ääntä. Ja nyt kuunnellaan What? Osa

Siinä oli Folke Raaben hurjaa menoa 60-luvulta. Ja tämän jälkeen kuunnellaan Paulin Oliveros, Horse Sings from Cloud.

ja siinä oli Paulin Oliverosin haitarin soittoa ja laulua. Ja sen jälkeen hypätäänkin Saksaan ja pitkällä äänellä jatketaan vielä tämä viimeinen biisi. Matias Krassov ja Himalaja.

0: Hea Radio. Kuuntele sinäkin.
1: Viikon promopaketti. Studiossa Lauri Nieminen.
2: Tällä viikolla ensimmäisen äänitteen on lähettänyt yhtyeen nimeltä Valaja. Vuonna 2014 aloittanut folkmetallia soittava Valaja on viisimiehinen ja lähestyy toimitusta EP-julkaisulla nimeltä Kauppias. Huhtikuussa 2019 julkaistu Kauppias on jatkoa vuonna 2016 julkaistulle Sammal Parta-nimiselle äänitteelle. Kuusi raitaa sisältävä Valajan Kauppias EP sisältää saatekirjeen mukaan vanhan kansan tarinoista ja perisuomalaisesta elämästä vaikuttavia ammentavia lyriikoita, jotka tarjoillaan mukaansa tempaavalla otteella. Tässä Valaja, biisi on Kauppias EP:n avausraita Mörkömarssi.

Seuraavan äänitteen on lähettänyt nelimiehinen Toivo Susi. Toivo Susi lähestyy toimitusta uudella Nilviäinen nimisellä äänitteellä. Kirjasta paljastunut äänite on Toivo Susi-artistin neljäs albumi, mutta ensimmäinen uuden yhtyeen kanssa julkaistu. Toivo Susi-kokoonpanon Nilviäinen sisältää 9 kappaletta. Tässä niistä yksi nimeltään Kone.

Seuraavan äänitteen on toimittanut Minna Rask, joka lähestyy toimitusta uudella Black and White-nimisellä albumilla. Minnalla on takana vuosien työkokemus koulumaailmasta. Sivutoimisena hän on säveltänyt, sanoittanut, tuottanut ja julkaissut niin häämusiikkia, pianomusiikkia kuin kuoromusiikkiakin. Minna kertoo laulamisen lisäksi harrastuksekseen luovan kirjoittamisen. Kuulet Minna Raskin vuonna 2015 julkaistulta Black and White-levyltä kappaleen nimeltä Excited.

Seuraavan äänitteen on toimittanut kolmen naisen muodostama Kaskas. Kaskas lähestyy toimitusta esikoisjulkaisullaan. Kirjasta paljastunut hetki ennen pudotusta on pirkanmaalaisen naistrion 5 biisiä sisältävä EP. Musiikillisesti Kaskas on perinteistä rockia ilman kauneusleikkauksia tai korjailua. Yhtye kertoo kiertäneensä ahkerasti keikoilla. Aluksi coverit olivat pääosassa, mutta pikkuhiljaa omat kappaleet ovat hivuttaneet coverit taustalle. Tässä Kaskas heidän EP:n päätösraidalla Nimeni vartaloosi.

Seuraavasta kirjasta paljastuu Jaakko Pesolan uusi single, joka julkaistaan juuri ennen albumia. Elokuun lopulla 2019 julkaistu Mä haluan sut on maistiainen syyskuussa 2019 julkaistavalta Minä suunnistan pilvien mukaan pitkäsoitolta. Mä haluan sut on albumin rokkaavampaa osastoa. Kappale esittelee Jaakko Pesolan yhtyeen soittotaidon. Jaakon taustabändissä on soittajia muun muassa Anna Puun ja Poets of the Fallin studiosessioiden takaa. Tässä Jaakko Pesola ja hänen toisen Minä suunnistan pilvien mukaan pitkäsoiton maistiainen Mä haluan sut.

Eu quero saber até que eu tô sabendo de que. Eu tô selando o YouTube pra espada. Vanha kun on omus, että tuli paikalle. Seuraava biisin nimi on Rai Rai. Moi! Auttakaa mua vähän kertsistä. Mä olen saattu laulutte messistä. Biisi menee näin. Herra Rai Rai Rai Rai. Herra Rai Rai.

myöskin laskuin nostaa. Älä soita tänne koskaan, herra rai rai rai rai. Rai rai vielä! Rai! Virtaa, se on viralis. Pistä pedikses pöytään, sut puhutaan spiraliks. Lääkäri määrää ainakin mun kavereille väärää. Asiat on, mitä asia toi, ja sille lasia mont, ehkä liiankin. Puhise pullos, pure sitä hammasta, ei mulla. Ja joki on vialla, kun vajareilo ilta pilalla. Samoin paikoil,

por ti. Hirvasen yhteispiisiin. Vähän kovemmalle tää musaa.

0: parempaa.
1: Anita ei päässyt tänään paikalle.
0: Ei sydäni eleille, ei härskipeli vetele, ei päivää kauempaa.
1: Hyvä Anita.
0: Tule lähtöpassi.
1: Kuten kuulitte, me tehtiin tää.

0: No okei, tuo oli minä ja Anita Hirvonen. Tämä on mun seuraava kappale, puhelimet kiinni. Mä en laittanut puhelimet kiinni, soittasin toisiin mun puhelimiin. Tänkin joudutte laulaa kyllä messissä, saatana, te muistatte tämän. Nyt, nyt. Nimenomaan, kiitos. Ja moi! En vatka enkä veivaa, heivaa sut pian, jos tajut mitä se meinaa rullaa. Ei kärsivällisyyt tulkkaa, tai koko homma kusi, kun sä lusit mun punkkaa siis. Miehes on rauhan tarpeessa, älä ota sitä väärin, jos mä nauraan anteeks. Säännöt on hallus, en oo enää niin vakavaa. Se syy ennemmin sana edellä kuin takana. Suu virnees, hyviä miksei, kun sä oot hirvees, tolkka mun miksei. Sitten vielä luulet, että mikä siinä, sun soitot on kuutisi yleensä ikäviin. Koti suosi yhteiselo, kunhan ei tarvitse päivän raportteja ukkiin telosiin. Miten sä heittänyt on temperamenttisiksi, noin myrkyllinen nainen, noin herttasen merkkiseksi. Mä en laittanut kuin. Ja niin, ja sitä laulettiin vaan kovempiin UFSiin ja. Nimenomaan. Vielä kerran. Laulakaa. Vittu mä dikkaan, mutta tiedät, että yksi puhelin riittää, jos on rehellinen. Haluatko senkin kuulla vähän niinku frangislangiin? Jos haluaa kuulla absurdia sanaa, niin kuunnelkaa huumorin tää, että mitä voi epeli höpöttää tällaista. Rundaa kiertää jäljellä, vielä täällä järjellä sietää, mainita kieltää. Bruutti raakaa, didveki vaakaa, valivali tietysti tarinaa saakaa. Riivaa raivoa, viiraa vainoa, älä luule et oot ainoa. Fruittaa vassaa, tuikkaa rassaa, huikkaa stikkaa näin. Tyyppä testaa tsiikaki, mestois riippuen liikaakin. Davo ja mihin tästä muutun, puffaa puudun, puhu kuuluu. Tunraa kunnon soundia, täysillä vieläkin ikkunat auki. Varjo vaivaa välillä on ainoa viikonlopulle maanantaina. Maa tuntees naijaa, ratsaa, metskaa, petsaa, pajaa, kniibaa, puukia, pistis, gruupia, ikko, chappi, raita, träkki, klaaraa, työstää, senis, fikas, ritsaa, ryöstää, puhdas, likas, filmil, samoil silmil, ökät, silmät, sirril, tekee, näkee, tekee, yli, alle, eli, etee, olla, olemassa, elää, olemat, pelkää, louon perää, puhelin soi jo herää, jäähyllä vähän niinku ei käy enää. Moi! Mei. Ja sitä tiedätte Edu Kehäkettusen! Mei. Sitä mäkin, että ette tiennyt sitä vittu. Tää tulee tän jälkeen. Tän biisin nimi on Rauhanmies. Ja mä toivotan teille pelkkää hyvää. Tän nimi on Anthem.
1: Ja tää Hannu mun nimi syläs, vaikka on radioa. Moi!
0: No hyvät riimit, kuunnelkaa mun nimis. Rauhanmies, saa nauraa viel. Viha tää lauraa, vauraa tiel. Rauhanmies, saa nauraa viel. Viha tää lauraa, saa nauraa. Rauhanmies, saa nauraa viel. Viha tää lauraa, vauraa tiel. Tästä tuskasta huolimatta, kuunnelkaa nää vitu empelit runkarissaan. Ilo sanomil, mollista aloitin, alta auringon merille kanotil. Pini kii ilman piti mii, kosto lahjapakettiin, voiton maljassa visiiniin. Ties mis kiesis, toista virheitä joista jo tiesi. Rauhanmies, saa nauraa viel, viha tää lauraa, vauraa tielt.

tää ja kotipala potilastuhrina. Usko nimis, jota ollut tuhrimas, sitä on vaikea uskoa. Yksi kaikkien ja kaikki yhden just joo. Saa nauraa vielä, viha tää lauraa, vauraa tiet, rauhamies. Saa nauraa vielä, viha tää lauraa, saa nauraa, rauhamies. Saa nauraa vielä, viha tää, tää tuottaa mulle ongelmia, kun mä soolaan. Moi, mitä OFS? Ota rauhas, rauhassa kaveri, rauhaa häiritty, rauhoitu kaveri. Kuole vaiste kirjoil, eläneen innoil, missä ja miten tuntuu, miltä milloin. Elä enkä huoli turhista, haulikko kädessä ei kuole jurissa. Tuli talkoit, sukupuis halkoi, sieltä mistä suomalaisten sukupuutto alkoi. Moi! Hetken slovari, kun mä otan happea missään. Tää on Lee Moses, tää on omistettu mun hyvälle friendille. Ja näin jos kenestä. Ja sinne radio ääreen, tää on se biisi, jolla kannattaa rakastuu. Ja todennäköisesti jo epäonnistuu. Joku roti.

0: Edulle ja täällinkävä kylmä. Vai... Ja Edulle handu ilmaa. Meillä on sää bändi kuin No Smoking tiimi nykyisin. Ja Taaki Börsta on palannut. Meillä on sää biisi kuin PA 2011. Mut se ei tuu vielä tänään. Heitä nää ihan kohteliaisuudet. Ja moi Jukki, täällä antaa ranskalaisen pauhaa. Huolimatta siitä mä tiedän mitä se laulaa. Päälle Fönikset päästä, jäässä oltu vuodeen striippumaan. Revi Adagien hatusta, se jota ei vaan kannata häiritä meidän rakussa. Levy tuli jo ja lehmät lenteli, kaikilla meni hyviä edulaulukuenkeliin. Toisiin käynyt varo, kyljestessä tuli hapituksen aloin. Davo, davo, davo, hetkinen, mikä vittu Keith muun mä oon. Teknisiä on... Ai vittu, tää on kingi. Kuulekaa tää playback.
1: Olin espoolainen, enkä muista miten spolat menee.
0: Kuulekaa vielä kerran.

0: Mä kutsun sua Agricolan tyttäreks, koska kuka ei puhu niin kuin me. Ja siksi mä siitä laulan. Satumainen, katuvainen, unkarilainen katunainen. Moi! Onpa tää ärsyttävä ite painaa tän sen, et mulla on yleensä joku CP-vammainen tässä messis. Ne handuit yleensä siihen, ja tää PP tuu ikkunaan. Muistatko, että teitä kiusattiin koulun pienen, niin tää oli se, mitä teitä kiusattiin, ja sen kanssa tuolla kiusaa. Okei, räpätään sit tää saatana. Ei tää mikään vittu saatana vakuuttava esitys, mutta se menee näin. Roots juomaa jäil tai suoraan, kun sitä saa, niin sen kyl huomaa. Prrrr, tunra, hullun paperit, Freda ja Roba kulmaan. Puskee ja pärisee, puskee niin, et maa järisee, painavat stiflat pään. Joille ei voi paranee jämähtää tai palaa niin, et kärähtää. Rai, bali, hai, ahvee, velsai, matanuska, pensai, puhaltaa pois. Ja hyvihän se voi. Ja vittu hyvihän se soi. Vittu, miksi mä otin ton kengän pois? Onhan se joku mennyt väärin, jossa tukalaa turvassa, että paholaisen pesä ois mukava tulla. Mitä urpasta Hannukin perässä, niin lammikon pohjalta on hankala herätää. Vaan se väärin mennä hukkuu, kastet ei sovi mulle hyvää, et nukkuu. Täyttänyt tuhat just sairaalani sukupuun juhlinen juhannust. Eikö tuolla tarinoit kovi oo, onko tulevaisuutta ei rovio? Mä en tiedä mitä totuus on sulle, sun selitykset kuulostaa otokset mulle. Etä filmillä olla, älä kameraa, oletko sä otellinen ihan ilman kameraa? Fuula matskuu tippuu ja appelsinkainaloit sattuu istuu. Jengi ottaa ritolat, ku ei oo vaan pitoa, kuka jää auton alle? Hyvää yötä, OFS! Se oli siinä. Onks me vielä musaa? Katsotaan. Mä yritin oikeesti katoa, kun mummo sumuu. Se oli tyylikäs mun mielestä. Mä oikeesti perukin päähän ja menoks vaan. Se olisi ollut hyvä. Tai sitten ihmetellyt, että kuka toi Davon näköinen tumma rumilus on. Tää tulee mulle ihan yhtä yllätyksen kuin teille, että tää on tasapeli, saatana. Se on fiilis, että mä oon kuullut tän jo.
1: OFS, tulka ikkunaan, täällä huutaa juksuja.
0: Aistii! Vittu mä nikkaan teet semmoinen lyhyt kalpeen. Mä itekin hävillä nyt tähän. Hei Joe! Tuu räppää! Lempi Joe! Tuli yllättää meidät handu yhteen.
2: Oi! Mikä teillä on fiilis? Täällä on ukan keikka! Jees! Yks mies, yks CD soitin. Tää on ennen kuulumatonta, ennen näkemätöntä, mut perkele mukava. Tulkaa siis mukava ja huutakaa. On yksi ja ainoa, on uka. Antakaa uka paljon aplodeet. Tulkaa mukaan, huutakaa. Yksi ja ainoa, uka. Antakaa ukan huutoi, kuulkaa.
0: OFS, se pitäisi täys. Suoraan sä et tiedä, mitä me pitäis laulaa täällä. Te pitäis laulaa mulle, jos rehellisi ollaan, saatana. Mä oon sieltä hetken höpötellyt täällä. Okei, odotetaan sekuntia. Tuli siihen tulokseen. Mä aion kadota, kun mummo sumuu. Kiitos. Toi oli tehokas ja ytimekäs. Jos te olette ikinä skedennyt, niin te ymmärrätte tämän, mistä puhutaan. Siis toi oli saksalainen vitu mitali, etteikö te ymmärrä? Ei mitään vitu Jyrki. Hei, mä sanon vielä viimeisen, mä sanon suoraan. Hei, hei, hei. Katua ei se kuosio, nakkeleina musetin nuotio. Moi!
3: No niin, siinä oli double.
4: Sami Moncheri, ihalahduttavaa nähdä teidät kaikki täällä näin runsaslukuisena. Mutta hyvät ystävät, nyt on koittanut perjantai-illan kohokohdan aika ja minä luulen, kuulkaa, että punkin ystäville on koittanut eretön joulu. Eikö näin ole? Kyllä. Nimittäin tämä seuraava yhtiö oli jo ensimmäisellä Jyrokilla 25 vuotta sitten ja on jälleen tänä iltana täällä. Heidän hohtonsa ei ole hävinnyt mihinkään. Tällä bändillä on nimittäin faneja Brasiliasta, Keski-Euroopasta, aina Venäjälle saakka. Ja Japani, kyllä siellä valveutuneet nuoret miehet tietävät, mistä on kysymys. Joten rakkaat ihmisen pojat, paukuttakaapa niitä karvaisia terveitä käsiänne yhteen, sillä nyt lentää pissaa ja paskaa, kumia ja verta, sillä lavalle nousee TK!
5: Thanks.

Kes siis käyti silloin aikoina täällä soittaa? Tässä on muu huono, on minä vaan.

불러서 떠나가고요. 이렇게 주셔서

0: Oh, who's the winner today?
1: Kuka siis? Perkele!

Siamo male a te, ho visto tu. Siamo male a tutto. E tu che va?

Какое-то вот раз, а потом у нас еще...

Bene! Oh! Ma buona era la white, excuse me!

0: Francisco.
1: Oikein hittaasti.
0: Oikein hittaasti.

Let's go.

0: good.
1: Everybody's tired.

στυλ. Ξέρω θα κάνεις ερτάρμα. Εγώ να παρετρώ. Ουστουκώ.

0: Joo.
1: Oma koloni.
0: Vanhempi pisiä.
1: Kuka sä olet?

0: Saatiin aluks yks semmonen helvetin pitkä biisi kestää tunnin verran, mitä hän.
1: Se on jos semmonen... Joku tietää... Jos joku tietää P-stiile, niin tämä on sille.
0: Näin.
1: Sori. Hälle. Hälle.
2: Onko se Doom-versio?
0: Joo.
1: Doom-versio, helvetin hias.

0: Passaa tähän tilanteeseen. You suck! You suck!
1: Oh, upo paino!

0: outros cômodos.
1: Hey, boy.

Kuuntelet Radio Hearin yölähetystä, joka juuri napsahti alkuun. Brian Enon tyhjiin kolkkoihin, autioihin, lentokenttiin suunnitelulla kappaleella, joka täyttää sitä tilaa. Tuli tänään aika paljon yllätyskäänteitä, jonka vuoksi tämä yölähetyksen valmistelu on tässä vielä vähän tälleen työ alla, mutta ihan hyvällä mallilla. Tänään on taas jonkunlainen teema, mutta palataan siihen kohta puolin. Kuuntelet Radio Hearia.

No niin, katsotaanpa miten tämä nyt toimii. Nyt alkaa olla tämä studio täällä kuopan pohjalla jollain tavalla taas kasassa. Ne oli vähän tonne viikon aikana taas painuneet tonne mutaan kaikki kamppeet. Tää on jännä, kun maa täällä kuopassa sulaa, niin kovasta jäästä tulee yllättävän pehmeää liejua, jonne katoaa mikki, jos piuha, jos toinenkin. No, mutta eiköhän tästä päästä eteenpäin. Toivottavasti kaikki siellä voitte hyvin, tai ainakin valtaosa teistä. Ehkä tällä hetkellä jotenkin voi riittää sekin, jos valtaosa voi hyvin. Kevät etenee. Oletteko hoksannut?

kotieläimensä ja tappaa villeimmät sukupuuttoon, kutsuu sitä lajien väliseksi taisteluksi. Chalkanin eläintarhassa, maaratsassa, petoeläimet on sijoitettu vastapäätä niiden saaliseläimiä, peuroja, kettuja, jäniksiä ja apinoita. Miten neuroottisina tiikerit, leijonat ja leopardit mittaavatkaan tilaansa kalteriensa takana, saalis kaiken aikaa näköpiirissään. Samaan tapaan elinkautisiaan istuvat miehet katselevat voimattomina minihameissaan retostelevia, vahingon iloaan pidätteleviä vanginvartijattariaan, joilla ei ole aikomustakaan astua sisään.

Joo, tuossa aiemmin puhuin siitä tämän viikon teemasta. Sellainen tosiaan on. Se liittyy siihen, että heräsin tuossa toissa päivänä tai itse asiassa eilen, mikä itsessään on aika hyvä lähtökohta lähetykselle. Mutta olin nähnyt sellaisen aika jännän, jotenkin unenomaisen tapahtuman, koska se ei varsinaisesti ollut siinä unessa, mutta jollain tavalla mielessä syvällä heti heräämisen hetkellä. Että maailman neljäs seinä rakoilee, murtuu. No sitä on tässä nyt miettinyt pari päivää. Ajattelin puhua asioita, jotka siitä tulee mieleen. Katsotaan, mihin päästään. Ainakaan tämä mikin volume ei nyt kyllä ihan... Ootas. Mitenhän nyt? Ei, kyllä, joo, kyllä tämä taisi parantua vähän sen, joo. Ehkä. Ehkä. Vai meniköhän vaan pahemmaksi? Joo, katsotaan miten käy. Mutta joo, se ajatus liittyy siihen, että me ollaan täällä näyttämöllä ja jollain tavalla maailma asettuu ehkä vähän erilainen kuin mitä monesti ajattelisikaan.

neljäs seinä tosiaankin, ettei vaan kaatuisi enempää kuin se neljäs seinä. Joo, ehkä jonkinlainen disclaimer, eli niin kuin tietosuojaseloste, se ei kyllä käänny kauhean hyvin. Tähän alkuun voisi olla ihan hyvä, kun ajatus oli, että tulee ihan tälleen yölähetys siinä, missä yölähetys. Tämä on aika perushomma nyt, että keskiviikkoisin tulee yölähetys, mutta tänään oli aika jännä kyllä noin niin kuin muuten, koska nythän käytännössä kaikki kesän festivaalit peruttiin ja siitä on tasan 2 tuntia aikaa, kun se tieto tuli. Ja tässä kun selailee feedia maailmasta, niin eihän tämä nyt kauhean silleen kivalta näytä, että täällä sitä sitten kökötellään jokainen kuopissaan menemään. Ainakin heinäkuun loppuun asti. Katson tällä hetkellä Jättömaan julkaisua, jossa kitara on poikki ja teltat on tyhjiä. Vastaavaa tiedotetta pääsi tänään omista töistäkin kirjoittelemaan, kun meilläkin kaikki muuttuu heinäkuun alkuajalle entisensä. Mutta ajatus siinä meidän tiedotteessa oli kyllä, että tulevaisuutta ei ole peruttu ja sama.

0: hei kaikille, me tultiin soittaa Joosen lämpärinä tänne Oulusta ja me ollaan Joonatan ja
1: Helena.
0: Soitetaan jotain vanhoja lauluja.

in town to the hazel wood because the fire was in.

seuraava semmoinen, joka joku saattaa tunnistaa.

0: seuraava laulu mä kirjoitin, kun mä asuin Skotlannissa vähän aikaa. Tällaisen pienen matkustamista kertovan laulun.
1: Wide open.

Kiitos. Tämä seuraava laulu on vanha englantilainen folk-laulu. Kertoo kai ketusta ja naisesta.

0: His teeth did brightly shine, and he led her up the mountainside, and sly old Rainer dying.
1: Jatketaan samoilla linjoilla tämän Fabhot Conventionin vanha biisi, jota on kasattu erillisistä lähteistä ympäri Englantia. Tullut tavaksi, soitettu joka keikalla tämä biisi.

Kiitoksia. Seuraavaksi jotain edelleen Skotlannissa kirjoitettuja lauluja.

Sitten tulee jotain tarinoita Samuelta Saarilta. Ei ole ihan sadonkorjuu aika, mutta biisi on niiltä ajoilta.

kiitoksia. Samalla linjoilla jatketaan. Ennen kuin päästetään Joose soittelemaan.

0: Nyt tulee vähän hiljaisempaa vaihteeksi. Samalla matkalla kirjoitettuja lauluja. Tästä on tämmönen selvä teema tässä koko setissä. Tämä toimii parhaiten, jos ollaan kaikki tosi hiljaa. Tämä on, voisi omistaa tämän Lämsä Antille tämän biisin.
1: Wish I was a sailor ruled by the creek side in a cottage with my wife and two dogs. I wish I was a shepherd with a fire to keep when the night falls over my flock. I wish I was a farmer plowing the field in the sunset of a sweet summer day. I wish I was a ferryman with a hand barefoot as the river flows to the music of the sky. Sing to the sunrise, awaking

meillä on kaksi laulua, jos ei vielä ihan just halua tulla lavalla, niin voitaisiin vielä kaksi soittaa sitä ennen. Kummakin on... Ei itseni kirjoittamia lauluja. Katsotaan.

0: 起。
1: Gone.

0: onko meillä vielä aikaa. Mä soitan lopuksi tämmösen laulun, jonka mä halusin soittaa täällä, mutta johtuen siitä, että se on amerikkalainen folklaulu, niin se ei sopinut tuohon settiin, niin mä voin soittaa sinne lopuksi. Täyttää melkein jokaisen amerikkalaisen folklaulun asettamat kriteerit.
1: When I first came to Louisville, some pleasure there to find. And damsel there from Lexington was pleasing to my mind. Her rosy cheeks, her ruby lips, like arrows pierce my breast. Name she bore was Flora, the lily of the west. I caught a lovely Flora,

0: kuuntelet viikon promopakettia. Ohjelmaa, joka soittaa kaiken, mitä posti tuo. Toimittajana Lauri Nieminen.
1: Tällä viikolla ohjelmassa on haastateltavana yhtyeen nimeltä Auburn Heights. Kuinka yhtyeen nimeltä Auburn Heights sai alkunsa?
2: Minun mielestä Auburn Heights sai alkunsa siinä vaiheessa, kun Pete tuli bändiin.
3: Joo, siis Hietikon Petri. Kyllä, näin se aika pitkälti oli. Mutta kyllähän me ennen sitäkin jo. Toki yhdessä soiteltiin loput kolme tässä, että vai mitäs Sami?
4: Enimmäkseen jo kovereita soiteltiin ja kolmesta ja oli jo sinne yksi henkilö lisää, mutta varsinainen Auburn kyllä tosiaan vasta sitten, kun Pete tuli kuviin.
3: Kyllä, se niin kuin loppui se coverbändimeininki ja sitten vaan päätettiin, että tästähän pitää jatkaa sitten yhdessä jollain konstille. Siitä sitten niin kuin lähti.
1: Mikä on Auburn Heights-yhtyeen musiikkityyli?
5: Joo, no omasta mielestä tuo on ehkä jotain semmoista raskaampaa rockia, jos on sitten vähän erilaisia elementtejä muistakin tyylilajeista, niin kuin metallista esimerkiksi ja niin pois.
3: Joo, kyllä se semmoista niin kuin rockia jonkinnäköistä on vähän pienellä poppimetallihommelilla.
4: Ja siihen lisätään vähän prokeen mukaan, niin soppaa valmis.
2: Hard rockia prokemaisilla höystöllä.
3: Niin, ehkä se hard rock on se kaikista osuvin ehkä on niin kuin varsinainen genrekuvauksena sitten kumminkin kokonaisuutta.
1: Korona vei yhtyeeltä keikat. Kuinka Auburn Heights on suhtautunut tilanteeseen?
3: Eipä se meihin oikeastaan vaikuttanut millään tavalla vielä.
2: Niin kuin tämä kokoonpano perustettiin 2019 syksyllä.
5: Loppuvuonna niin.
2: Niin, joulun alla, niin ei kerätty oikeastaan saada sellaista keikkasettia vielä edes kasaan siinä vaiheessa. Kun...
5: Mm. Että meillä oikeastaan tässä on ollut hyvä aika nyt sitten olla hiva yhtyettä soittamaan yhteen paremmin ja
3: joo, kyllä sitä yksi hyvä live-keikka kerkesi olla kuin niin, tuossa kyllä. Kesällä. Toivottavasti tässä talvella vielä toinenkin saadaan kehiin. Ja koin.
5: Että keikkakunnassa ollaankin.
1: Minkä verran Auburn Heights on julkaissut musiikkia ihmisten kuultavaksi?
3: Yksi EP tehtiin tuossa. Miten kausi? Tähän sitä kauan se on.
5: Keväällä alkukesästä. Joo. Miten se saatiin paketti?
3: Ensimmäinen nykästi. Ja nyt on tulossa toinen, 6 biisiä. Ja, eli tämä just mitä tässä nyt olisi tarkoitus kuunnella.
5: Ja siinä voi sanoa näin erona kai, että siinä huomaa tuon bändin kehityksen, mitä tuossa on tapahtuu sitä myötä, kun jäsenet enempi toisensa tuntee ja tukee. Niin
3: joo, ja genre elää vielä ja niin. Asentuu vähitellen, että mitä se tulee sitten olemaan. Ja on se pari ihan uuttakin biisiä taas jo työn alla sitten vähän eri metodilla.
5: Kyllä.
3: Mutta joo, siis kyllä niitä semmoinen tusinan verran biisejä alkaa jo helposti olla.

0: ehdottomasti. Tarkoitus nyt vaan, että saataisiin mahdollisimman hyvin esille ja kuultavaksi tuota musiikkia ja tehtyä mahdollisimman hyvää musiikkia. Ja
1: niin, että ihmiset tykkäsivät tikkaa tästä määrin.
0: Kyllä, kyllä.
1: Niin kuin me.
0: Enemmän tässä on varmaan ongelma, että niin, miten me saadaan hillittyä sitä, että kuinka paljon sitä musaa tulee. Että kun biisejähän nyt pukkaisi niin kuin joka päivä kupaa käydään soittamassa niin uusia. Ei se sinänsä. Hei, meitä koske oikeastaan tämä.
2: Ja työkaluthan meillä on tykittää sinne Spotifyhin ja näihin.
0: Niin kyllä, se ei maksa mitään käytännössä sanoa niin kuin levittää sitä musiikkia sinänsä. Ja siinä mielessä ihan hyvä.
3: Mikä on musiikin levitysformaatti lähitulevaisuudessa?
0: Niin, no, MP3han se nyt on ollut pitkä aikaa, Spotify.
4: Digitaalinen jakelu varmaan tulee säilymään. Digiloikka on sielläkin tässä korona-aikaa varmaan näkynyt ja tulee näkymään jatkossakin.
1: Joo, ei todennäköisesti savikiekkoihin tulla painamaan näitä biisejä.
2: Mutta LP-renesanssia kyllä toivotaan.
0: Joo, kyllähän sitä kyllä. Niin, LP-reitä varmaan menee, onhan niissä kiva iso kansitaide ja kasettiakin vielä moni kuuntelee ihan. Sekin on kokoinut jonkinnäköisen renesanssi. Kyllä kai se tuo digitaalinen. Ehkä enemmän menee sitten johonkin, että tulee vähän laadukkaampaa digitaalista kuin joku ihan hikinen 128
3: MP3. Miltä yhtyeen urana tulevaisuus näyttää?
0: Saatetaan niin pitkään kuin tolpilla pysytään varmaan. Toivotaan näin.
1: Näin se varmasti
2: on kivaa ja jokaiselle tämä on kuitenkin yksi iso harrastus.
0: Niinkaan kuin runous on, niin sykkii ja kädet ja jalat liikkuu, että on muuta kielellä kuin se vibraatto. Kyllä sitä.
1: Niin kyllä sitä vaikka maili on mittarissa jokaisella, niin koetetaan jatkoskin kehittää sitä omaa soitanta ja taidokkuutta ja joo, se soittamista
0: on, yleensä. Aikanaanhan oli se, oliko se Kärjäsin mainoksessa, kun sanottiin, että kasva isoksi, älä aikuiseksi, niin sehän toimii.
1: Joo, kyllä.
0: Näissä hommissa.
1: Voi tehdä tosissaan, mutta ei vakavasti.
0: Niin, älä ota sitä vakavasti.
3: Onko teillä terveisiä Pispallan radion viikon promopakettiohjelman kuuntelijoille?
0: Rokkielämää kaikille, mitä se sitten itse kullekin tarkoittaa. Vai mitä pojat sanoo?
1: Näin se on. Käykää tutustumassa bändiin. Löytyy Spotifysta ja YouTubesta löytyy pätkiä. Ja
0: rokki soikoon aina ja ikuisesti.
1: Yes. Näin on.
0: Kiitos. Kiitos kuulijoille.
4: Kiitos.
1: Kiitos.
5: Pispalan radio ja viikon promopaketti. Myös pienten bändien asialla. Toimittajana Lauri Nieminen.
3: Haastattelun päätteeksi kuulet muutaman Raiden Auburn Heights-yhtyeen musiikkia. Ensimmäisen kappaleen nimi on Prayas Gone.

No niin, rassista vaan. Rassista vaan. Täältä Radio Hearin toimistolta. Äänessä on Äskustoo. Hyvää torstaita. Jos olette unohtaneet, niin älkää unohtako. Edellisestä Kosteita radiolähetyksestä onkin vierähtänyt melkoinen tovi. Nyt kun elämme elokuuta, niin sehän tarkoittaa sitä, että... Hetkinen. 4 kuukautta sitten on ollut edellinen lähetys. Aika vaan juoksee ja karkaa. Mutta nyt ei mietitä sitä. 2 tuntia ollaan kasettimusiikin ja meikä mannen mielimusiikin äärellä. Tervetuloa vaan seuraan. Tänään kuullaan sekalaista matskua. Aika paljon sellaisia biisejä, mitä olen viime aikoina tykkäillyt kuunnella, jotka ovat olleet henkilökohtaisessa voimasoitossa. Miksei muutakin. Varmasti sumuposautta ja nauhoituksia, niin kuin aina ennenkin, kuullaan myös tässä lähetyksessä. Ja kenties jotain jättömaa fiilistelyjä. Sehän oli ja meni se festivaali tuossa. Festivaali. Niin, festivaali. Festivaalit. 2015. Meni tuossa joitakin viikkoja sitten. Olin itsekin siellä parillakin eri kokoonpanolla soittamassa ja tuli kuultua pari kovaa keikkaa, joten eiköhän tässä lähetyksessä jotain jättömää fiilistelyjä kuulla. Mitäs muuta? Afrikassa käydään ainakin pienen hetken verran. Törmäsin vähän aikaa sitten erittäin kovaan Mbala-artistiin. Siltä voisi parikin biisiä pyöräyttää. Ja varmaan muuten sitten lähetys etenee tutulla kaavalla. Musiikki soi ja välillä turistaan. Koitetaan leikkiä radiotoimittajaa ja kertoa jotain mielenkiintoisiakin faktoja yhtyeistä. Musiikkikappaleista. Ulkona on kevät vielä. Kesä. Aurinko jaksaa paistella, vaikka se ei sitä paljon ole tänä kesänä tehnyt. Itsekin olen kokenut kovia ja sekin on yksi syy, miksi uusi lähetys on antanut odottaa itseään, koska olosuhteet ovat olleet hankalat eikä minulla ole ollut varsinaisesti kotia, missä kopsailla biisejä. Sen lisäksi luotettava, rakas Alpaken kasettidekkini on ollut varmaan 2 kuukautta huollossa ja siellä se on edelleen. En tiedä, saanko sitä koskaan takaisin. Joku rulla siitä puuttuu edelleen ja tällä hetkellä hinta on noin 80 euroa tullut korjaukselle, jonka seurauksena laite saattaa olla itse asiassa huonommassa kunnossa kuin huoltoon mennessä. Se rutjake on ruvennut syömään nauhaa, mitä se ei todellakaan tehnyt ennen kuin vein sen huoltoon ihan muista syistä. Mutta sellaista on elämä. Vittumaisia juttuja tapahtuu, joihin ei ehkä ole niin täysillä varautunut. Miten voisikaan? Onneksi on musiikkia, joka ne parantaa ja lohduttaa. Jos vaikeat ajat koettelevat, muistakaa se. Voisinkin tästä tämän pohjustuksen päätteeksi. Niin, muuten ensimmäisenä kappaleena kuulitte tietysti Metallicaa. Se oli minun lapsuuden levyjä toi 88 vuoden And Justice for All -albumi, jonka avausraita Black End soi tuossa hetki sitten. Mutta näin kun tulin parantavasta musiikista puhetta, niin
laitetaan seuraavaksi. Viime aikoina voimasoitossa minulla henkilökohtaisesti pyörinyt Captain Beefheartin Clear Spot-albumilta löytyvä B-puolen nelosraita. ...1972 on Clear Spot-albumin julkaisuvuosi. Tämä seuraava kappale löytyy myös The Big Lebowski-elokuvasta. Ja myös amerikkalainen The Black Keys-yhtye on coveroinut kappaletta. Se on minun henkilökohtainen Captain Beefheart-suosikki tällä haavaa. Kappaleen nimi on Her Eyes Are a Blue Million Miles, ja tässä se tulee.

On eksynyt vittu frisbeegolf-radalle. Keskellä päivää hortoilen täällä. Mäkien välissä pilkahtaa meri siis rannalla. On eksynyt. Tuossa pilkahtaa insinööritoimiston ovi, siis Oulussa. On kadottanut sen polun. Tuossa kuivia oksia, siis kuivia oksia. Frisbee lentää ja ne kantelee laukkuja. Täällä olkalaukkukaupungissa kaikki kantaa niitä laukkuja. Tyypit selittää mulle pakkasessa, talviröökillä, taukotupakalla, yhteiskunnan mahdottomuudesta. Siinä oulaispoikia, joilla on synkkä katse ja sellaista tietynlaista musadikkailua. Tai sitä, kenellä sitä on ja että kenellä sitä on eniten. Esitän, että tässä ja nyt ennen mitään maailman loppuja voisi vaan olla. Kaupunkiluonto täynnä ravintoa, elettävää, kalastettavaa, sienestettävää. Ja talvella roskikset on pakastimia. Tyypit siihen, ettei onnistu. Että ihminen syö pizzaa. Että ihminen on tällainen, että se syö pizzaa. Se tykkää syö pizzaa yksiöissään. Että se survival listi pakkaus kainalossa. Maailmanloppua odottaa, että menee pizzalle. Puhelimesta googlettaa halvinta pizzapaikkaa, että miten se on auki ja jatkaa ja jatkaa. Siinä kuopassa mieti, että missä. Tässäkö ne vetää toisella kädellä tonnikalan loukkuja ja kolmannella pessimismipurkkaa. Siinä mä taas frisbeegolf-radalla heittelin hattua ja hätäsoittuja. Keskellä kumpuja kaipasin autosterkkoja. Ja sä sanoit lopeta, ja mä sanoin odota.

jättämään sitä, kun nyt tuossa tuli jo pohjustuksessa turistua, niin sitten teki mieli täräyttää ensimmäinen jättämään poiminta ihan tähän lähetyksen alkupuoliskolle. Äsken siis kuultiin Internet-nimistä yhtyettä, joka on Oulussa perustettu. Voidaan kaiketi siis puhua oululaisesta ryhmästä Sinisilverin tekstien ympärille kietoutunutta musiikkia. Yhtye tai porukka esiintyi jättämällä paviljongissa, jossa minulla itsellänikin oli kunnia soittaa. Se oli erittäin hieno jurttatyylinen teltta, johon ehkä mahtui semmoinen 40-50 henkilöä enimmillään. Ja siellä myöskin visuaalinen puoli oli tunnelmaa luomassa. Tila oli sopivan pieni ja sopivan rauhaisa ulkomaailman meluilta. Laitetaan nyt tähän sitten loogisesti lisää jättämaa matskua. Tämä yhtye esiintyi puolestaan Flower Power Stagella ulkolavalla. Sunnuntaina taisi olla ihan ensimmäisiä yhtyeitä siellä. Bändi on myöskin julkaissut tänä vuonna tuossa keväällä kasetin, joka kantaa nimeä Lemmenlaiva hyökkää. Itse en ehtinyt yhtyeen keikkaa kokonaisuudessaan katsomaan, mutta se mitä näin, siitä pidin. Kyseessä on Jyrki Nissinen ja Iso Tissinen trio. Ja tämäkin kappale taidettiin jättämään auringossa kuulla. Lemmenlaiva hyökkää -kasetin A-puolelle kakkosbiisi Moon Taverna lähtee tästä.

0: Keskin kokouksen Mirkka ryntäsi sisään.
1: Seikku! Poliisi vei Henrikin. Henrikki nappasi Riikin kukoilta pyrstösulkia. Me kyllä sanottiin, ettei niitä saa viedä. Mutta se vaan vei. Ja kun yksi kukko rääkäisi oikein pahasti, puiston poliisi tuli paikalle ja vei Henrikin.
2: Oho, nyt täytyy mennä vauhdilla poliisiasemaan.

Yeah.

Jyrki Nissisen jälkeen soi kalifornialais yhtye Descendentsin debyyttialbumilta Milo Goes to College. Pepolen kutospiisi Bike Age rumpali Bill Stevensonin kirja.

Italiassa. Ja siitäpä minulla meinasi kihota. Suuret halut jatkaa Italo-diskon pariin jotenkin luontevasti, mutta sitten aloin jarruttelemaan jostain syystä. Intuitio peittosi intuition. Oli yksi Eddie Huntingtonin biisi mielessä, minkä olisin pyöräyttänyt, mutta jääköön se nyt sitten kuitenkin tarkemmin ajateltuna johonkin toiseen kertaan. Kosteta 4.2 etenee vääjäämättömästi eteenpäin. Ja nyt kun toi Italo-disco-ajatus hautautui, niin mennään toiseen suuntaan. Mennään tuollaisesta aurinkoisesta italialaisesta näkymästä Skotlantiin, Sumujen saarelle. On tässä tänä vuonna tullut pitkästä aikaa fiilisteltyä hienoa skotlantilaista rockbändiä Teenage Fanclubia ja etenkin heidän 2000 vuonna julkaistuaan Howdy pitkäsoittoaan, jonka sain joskus siskoltani ja hänen poikaystävältään joululahjaksi. Terveisiä vaan Hennalle ja velille. Ja tuolta levyltähän voisi useammankin kappaleen tietysti laittaa soimaan, mutta päädyin nyt sitten albumin 10 raitaan, joka kantaa nimeä Cool Day Suck, eli umpikuja. Ja sen on kirjoittanut bändin vokalisti ja basisti Gerard Love. Ja tässä siis Teenage Fanclub ja Cool Day Suck. Kuuntelet Radio Airia.

Sille tietysti maan mainio se yhtye heidän vuoden 1980 albumilta Pahaa unta. Mainio B-puolen avausraita Yö Safarilla. Kuuntelette todellakin kosteita radiolähetystä. On aika painoa vittuun Suomesta ja minnepäs muuallekaan tässä matkattaisiin kuin Afrikan mantereelle. Olen pitkästä aikaa seikkailut Awesome Tapes from Africa internet-sivustolla, johon Brian Simkovic, niminen herra siis, on jo vuosien ajan kerännyt matkoiltaan ostamaan ja myös lahjaksi saamaansa afrikkalaista musiikkia laidasta laitaan ja maasta toiseen. Nyt voisi tässäkin lähetyksessä ottaa pienen Afrikka-tuokioneen, näin kun ensimmäinen tunti alkaa täyttyä. Ylitetään se hienolla meiningillä. Tässä olisi useampiakin artisteja luvassa, mutta innostuin kopsailemaan ainakin musiikkia Marokosta sekä Etelä-Afrikasta. Ja tässä seuraavaksi komeaa kielisoitin, rytmisoitin, puhelaulu, kombinaatiota. Kyseessä on Ouled Gnou et Larish, kaksikko. Ja kasetin nimeä en ikävä kyllä tiedä, mutta kappaleen nimi täältä kun blogia vähän selailee, niin kappaleen nimi löytyi, se on Al Krip, A-puolen ensimmäinen viisu. Lähdetään katsomaan tai kuulemaan, miltä se kuulostaa. Ja Ouled Gnou et Larishin jälkeen painellaan sitten Etelä-Afrikkaan. Tästä näin Al Krip-niminen

siinä purkkapoppia Etelä-Afrikasta Wumani asialla Isikeda Koma Kassun nimikappale. Suurimmaksi osaksi tuolla kasetilla lauletaan englanniksi, niin kuin tuossakin kappaleessa, mutta tämä nimibiisi on ainut ei-englanninkielinen. Reipasta meininkiä. Eipä minulla siitä oikeastaan enempää ole sanottavana. Niin, meinasi tuossa unohtua aikaisemmin, että täällähän on varsinainen helmi seuraavaksi tulossa, nimittäin pysytään edelleen Afrikassa. Ja laitetaan parinkin kappaleen verran soimaan Lat Mbaye nimistä herraa. Senegalistahan tämä miekkonen taitaa tulla. Mieletöntä Mbalah tykitystä. Musiikkia, joka jaksaa aina vain yllättää ja inspiroida. Kannattaa ottaa haltuun Lat Mbayen koko Gesem-kasetti esimerkiksi vierailemalla awesometapesfromafrica.com-sivustolla. Itse tykästyin erityisen paljon Apuolen ensimmäiseen kappaleeseen, joka on niin kuin monesti näissä Afrikka-kaseteissa ja miksei muissakin monissa ja muissakin julkaisuissa. Ensimmäinen biisi on nimibiisi. Gesem Salam Diallo on kappaleen nimi, joka ensin kuulette. Ja sen jälkeen otetaan vielä näytepala B-puolelta. B-puolen kakkosraita ja Peter Tengne. Molemmat täyttä rautaa, jotenka lätinät jälleen sikseen ja annetaan Lat Mbayen yhtyeineen jatkaa tästä. Olkaapas hyvät.

0: aikaa hiphoppia. Mankassa. Siinä viimeisimpänä soi East Coast. Porukka Dead Ringersin. 96 pitkäsoitolta ainoaksi jääneeltä New Ringer Order nimiseltä lätyltä. Nelosraita Love and Happiness. Aika vähän onnistuin poimimaan tietoa tästä viisikosta internetistä. Enkä ihan hirveästi jaksanut kaivellakaan, mutta voidaan kai todeta, että mikään mainstream-porukka ei todellakaan ole kyseessä. Aika diippiä kamaa ja hyvät biitit, hyvät riimit, hyvä flow. Se riittää meikälle. En ole mikään ihan mahdottoman iso hiphopin kuluttaja, mutta aina silloin tällöin, kun jotain hyvää sattuu eteen, niin kyllähän sitä kelpaa kasetille kopsailla. Raringa, Q-Style, Rockringa, K.O. sekä Nick C. Knox siinä Dead Ringersin jäsenet. Ja pistetään vielä tulemaan toinenkin raita tältä yhtyeen. Pitäisikö sanoa Bossen ainokaiselta lätyltä. New Ringer Order, tässä albumin keskivaiheille asettuva. Hieman edellistä synkempi, Ganja Honors niminen kappale.
1: Your split. Let me take you on a little journey through the mind of a madman. Smoke the trauma, roll it up, light it, get lit. Ganja Honors.

I still have a dream. Oliko hänen yksiinä? Se oli siinä. Tämä on. Muuta menee rock and roll, mutta muistakaa aina. Kun täällä on näitä ihmisiä rokahtaneita, rock, niin silti me, jotka kehitti sen aikoinaan, niin kuin mua sanottiin nuorempana valkoiseksi neekeriksi, kai minä itseäni saan kehua näin, vaikka toimittajia onkin läsnä. Niin valkoisena neekerinä taisin aina, että virtasena, että rock and roll on se juttu, myös tänä päivänä, eikä tarkoita mitään tyylilajia. Vaan nykyään kun puhutaan rock-jätkistä, tai jopa on menty niin pitkälle, että on ruvettu naisia haukkuu rock-mimmeiksi, niin ei se ole mikään rock, vaan tämä mikä tapahtuu täällä teillä nyt on ennen kaikkea roll. Mutta se stillness, se tietty juttu, että sisäistää omaa visiotaan, on sitä rockia, kiteytymistä, kun se alkaa tulla, niin sitten se kuitenkin täytyy antaa virrata, roll, mennä eteenpäin, olla kevät, synnyttää. Eli se on kuitenkin, mä en ole mikään rock-jätkä eikä Paulikan, vaan me olemme roll-jätkiä. Ja viimeiset aplodit, kiitoksia.

Siinä tuttuakin tutumpaa R. Stevie Moorea, jota on kuultu kosteita lähetyksissä. Helvetin paljon. Onpas jopa yksi kokonainen lähetys omistettu pääasiassa Mooren musiikille. Tuo äskeinen kappale oli nimeltään He's Nuts, ja se esiintyy ainakin miehen Glad Music-albumilla vuodelta 1986. Ehkä jollain toisellakin. Glad Music taitaa olla meikäläisen yksiä suosikkialbumeita R. Stevie Mooren laajasta katalogista. Äskusto kiittelee kuulijoita seurasta. Sikäli mikäli teitä siellä oli, oli kivaa pitkästä aikaa olla jälleen täällä Herr Guartersilla ja soitella biisejä. Toivotaan, että seuraavaan lähetykseen ei mene sitä 4 kuukautta, mitä oli tämän ja edellisen välillä. Parit valitut vielä loppuun, niin kuin asiaan kuuluu. Nämähän noudattavat hyvin tuttua kaavaa nämä lähetykset. Sen olen huomannut. Laitetaan jo aiemmin tuossa soittamaani Womania. Ai niin, muuten pakko mainita, tuossa Dead Ringersin jälkeen kuultiin uutta Varropasia, jos joku jäi ihmettelemään, että mitäköhän se oli. Ihan tässä, sanotaanko reilu kuukausi sitten julkaistu uusi Varropas-kasetti juosten ulos. Kuultiin A-puolen ensimmäistä raitaa, jonkin matkaa. Niin, panna pari biisiä tähän loppuun. Womanilta herkkä ballaadi kaikille hölmöille uneksijoille. Siinä on myös sanomaa. Ja ihan loppuun hieno This Mortal Coil-yhtyeen, eli Ivo Watts, Russellin ja kumppaneiden 4AD-levyyhtiön projekteja. Taitaa olla ensimmäinen julkaisu tuolta yhtyeeltä. Tai pitäisikö sanoa? No ei mitään. Yhtye mikä yhtye. Superyhtye. Cocteau Twinsin ja Colorboxin ja Modern Englishin ja väkeä. Nokkamies Watts Russellin lisäksi tietysti. Ostin tuossa keväällä Alex Reediltä terveisiä hänelle hyvään hintaan. 16 Days Gathering Dust 12 tuumasen. Ja laitetaan nyt tuo nimi biisi kaksikko soimaan. Vuodelta 83 siis. Mutta sitä ennen Womania ja I Can Play -niminen kappale. Kiitoksia seurasta ja kuullaan taas. Moi!

No niin, katos mukavaa tähän toimii. Vielä ollaan tälleen pikkasen soundcheck-vaiheessa, mutta äänet kuuluu jo. Tässä on VHS-klubi, joka valmistautuu. VHS-klubi aloittaa tuossa. Varmaan se joskus puoli ysi aikoihin on, ja sitä ennen meillä on täällä Cheek-aiheista ohjelmaa. Ja ehkä mä ahen kaljaa ennen kuin kerro enemmän itsestäni.

Joo, moi, mä oon Kyösti. Ja se oli siinä, kiitos. Joo, tuossa keväällä oli kaikki paikat ihan ongelmissa, että joka paikka meinasi kaatua ja vakkarikin meinasi kaatua. Ja sitten kun vakkari sai kerättyä rahaa, niin vakkarin pitäjät luopuivat niiden saapista. Sitä mä oon tässä surru. Mutta jos haluaa nähdä saappia, niin tuossa on kaksi nyt tuossa esillä. Et siinä on Kalevi Suopursun vuoden 84, 99 saappia, ja sitten siinä on toi 94, 10 vuotta myöhempi, niin mun 9 tonnin, että niihin voi käydä tutustumassa, tosta löytyvät ihan tosta edustalta. Ja illan kulusta vähän, että mä ajattelin, että mä kertoisin asioita, mitä oon ajatellut elämässä, sellaisia niinku mieleen tulleita asioita. Ja tämähän pohjasi siihen, että myös Yläkaupungin yö oli ongelmissa silloin keväällä ja sit piti keksiä vastikkeita ja mä ehdotin tällaista klubia, en silloin tiennyt mistään, että mitä aion tehdä, mutta kun se on vasta joskus myöhään syksyllä, niin ehtiihän se. Ja nyt sitä tässä ollaan, mulla on hirveästi papereita, johon mä oon tulostanut kaikkia ajatuksia ja sit etukäteen tulleita kysymyksiä ja ajatuksia ja seuraavan kappaleen aikana mä jaan tällaisia lappuja pöytiin, että jos tulee mieleen jotain kysymyksiä, niin voi vielä täälläkin sitten kysyä. Tai jos haluaa tietää jotain viisauksia, niin minähän kerron kyllä mielelläni. Ja kaikkea voi kysyä tänään. Me ollaan myös suorassa radiolähetyksessä. Mulla oli aluksi ajatus, että tänne voi soittaa, mutta mä en ehtinyt ihan kaikkea säätä ainakaan vielä. Mutta jos jollakin on vielä yksi miniplugi RCA piuha, niin soittomahdollisuus niin ehkä onnistu. No niin, mutta tervetuloa tänne ja jos on erimielisyyksiä tai biisitoiveita, niin jälkikäteen voi palautteella pisteessä.

Meillä on tullut tämän yksi Saab-aiheinen kysymys jo aiemmin. Marko Tapio on kysynyt tällaisen, että mitkä on Saab-muotoilun top 3 automallit? Tähän itse asiassa meni aika syvälle tällainen laajempaa estetiikkaa. Että kun miettii, että mikä on parasta ja mikä on kauneinta, niin se loppujen lopuksi aika monimutkainen se kysymys, että esimerkiksi Saabeissahan tuolla ulkona tosiaan on kaksi 80-luvulta ja 90-luvulta, molemmat on kauniita ja Saabin juurethan tosi paljon kauneudessa, mutta loppujen lopuksi se on se tunne, joka tulee siellä sisällä ja se tuoksumaailma ja se penkit, ne pehmeät penkit, jotka Saabissa on ja se tuntuma, kun sillä kulkee, oot sitten kyydissä tai kuljet matkaa, että voiko niitä pistää mitenkään järjestykseen, koska kaikissa on erilaisia puolia. Tuossa mun ysitonnissa mä oon tykännyt sen ominaisuuksista pitkällä matkalla, että se on tosi hyvä ja vakaa sellainen laivamainen, mutta se on aika vaikea kyllä tuolla kaupunkikeskustassa, kun kulkee, että sillä parkkeeraaminen on yllättävän vaikeaa. Tossakin me järjesteltiin näitä, niin kyllä se oli haastava ja lopulta se oli toi Kalevin auto, joka meidän piti sit viimeisenä siihen vääntää, kun se meni vähän sujuvammin. Olen ajanut myös 900-asella ja siinä on vähän sellaista rallituntua, että jos tykkää sellaisesta vapauden tunnusta, niin sanoisin, että esimerkiksi 900-asen turbomallit on kyllä aika sellaisia, että vapautta niissä saa. Ja sitten niissä vanhemmissa saapimalleissa, mitä löytyy sitten tuolta ja sitten 10 vuosien takaa, niin niissä on jotain sellaista kadonneen ajan lumoa, jota ei kyllä helposti sit löydä tässä ajassa, että mun täytyy sanoa, että mä en pysty tähän, että ennemminkin mun vastaus on, että kauneus on niin monimutkainen asia ja hyvyys, että ei näitä pysty laittaa järjestykseen. Niitä puolia on niin paljon, elämä on monitahoinen kolmio. Nyt mä jaan niitä lappuja.

No, Ville Baalin nimimerkki on kysynyt, että minkä takia niin moni asia ei toimi Suomessa? Tässä olisi ehkä joku täsmennys voinut olla, mutta toisaalta tällainen laajakin kysymys voi olla, että tässä on kuitenkin aika hyvin niin kuin sitten saatu laajempia kysymyksiä yhteen samaan, niin minkä takia? Mä muuten tykkään tästä, kun sovittiin tuossa mun mikin korkeus aiemmin ja mä mietin, että jotenkin näin. Tää on tälle, mutta mä tykkään tästä tää. Ihan niin kuin kotona tietokoneella. Siis yksinkertaisesti mä ehkä niin kuin lähtisin sitä hakemaan, että eihän niin kuin mikään asia voi toimia, tai jos se toimii täysin, niin se on jollain tavalla rikki. Koska tää ainakin ihmisten elämä perustuu sellaiseen jatkuvan virheen mahdollisuuteen, ja jos sitä virhettä ja säröä ei jossain ole, niin sitten tavallaan ollaan pysähdytty ja sitä niin kuin enemmän kuvataan ehkä sellaiseksi elämää edeltäväksi tai jälkeiseksi oloksi sellaista. Samoin varmaan yhteiskunnissa, että siinä vaiheessa kun yhteiskunnassa on 100% äänestysprosentti tai muu asia on niin kuin 100% kunnossa, niin yleensä silloin tapahtuu hirveitä asioita. Että kyllä mä sanoisin nimimerkki Ville Baalille terveiset, että Suomessa niin moni asia ei toimi, koska Suomi on aika onnistunut maa siinä, että tänne on jätetty asioita, jotka voi huomata, että ne ei toimi. Että meillä on ihmisillä älyä huomata tällaiset, että jotain on vialla. Ja me voidaan yrittää sitten vaikuttaa niihin ja joku vaikuttaa vastaan. Ja eihän sitä nyt mitään kivaa tuu, mutta se voi olla joku toinen kysymys, että kuuluuko olla kivaa sitten.

No niin, ja katsotaanpa joku seuraava. No ehkä tähän pitää joku biisi laittaa taustalle. Yllättävän vaikea muuten tämä konsepti. Kun... Tämä on vähän niin kuin tekisi radioa, mutta sitten jotenkin on aika outo tämä mun ergonomi. Jos haluatte vaikka... No mä pistän täältä vaan jotain. Mites teillä on päivä? Onko ollut? Lumethan tuossa suli ja semmoista. Ilmoja on piellyjä.

hoitaa ensin muutama tällainen lyhyt alta. Nää on tullut mieleen, että jos miettii, jos joku teistä miettii joskus, että riittääkö paperi, niin ei riitä. Esimerkiksi jos menee, tiedätte ehkä sen hetken, kun menee vessaan ja sitten katsoo, että no on tuossa rullassa vielä vähän se, ja kyllä se varmaan riitä. No ei varmasti riitä. Sama kun alkaa kirjoittaa tai piirtää, niin kannattaa ottaa muutama enemmän. Mutta sitten siinä tullaan sen ristiriidan äärelle, että jos sitten on vähän enemmän, niin se on kuitenkin aina vähemmän kuin se toinen mahdollisuus, joka on enemmän.

Sitten mä oon kirjoittanut tällaisen muistiinpanon varmaan 3 kuukautta sitten, että elämisen ja ymmärryksen eri tavat eri kulttuureissa, todistusaineisto vastaan länsi-ihmisyyden totuudet. Mitä mä oon tarkoittanut? Niin, ehkä voisi niinku jotain niinku sellaista ajatella täällä, että se elämä, mitä elää, niin se on se, mihin me totutaan, ja meillä on tosi vahvoja. Tämä ehkä liittyy tuohon vähän samaan, että mitä on niinku toimiva ja mitä ei ole toimiva, ja mikä voi olla rikki. Niin. Meillä on täällä aika selvät tavoitteet täällä Suomessakin ja täällä vakiopaineissa, varsinkin vakiopaineissa on selvät tavoitteet, niin kuin, että miten illan kuuluu mennä, mikä on hyvä ilta. Ja jossain toisessa elämässä, jossa on kasvettu tosi erilaisissa ympäristöissä, erilaisissa luonnossa ja erilaisissa ihmisympäristöissä ja erilaisissa vakiopaineissa, niin ihmisillä voi olla tosi erityyppisiä ne tavoitteet. Ja varsinkin voi olla, että on erilaisia ihmisryhmiä, joilla on erilaisia haaveita ja muuta, että se mitä me ajatellaan vaikka onnistumiseksi täällä ja hyväksi elämäksi, niin jollekin toiselle se olisi ihan hirveetä. Ja toisin päin. Kannattaa ymmärtää sitä toista, varsinkin kun meille koko ajan enemmän ehkä tulee ihmisiä, jotka ajattelee eri tavalla. Eikä se tapahdu vaan siinä, että muutetaan jostain toista maasta, vaan me ihmisetkin muututaan koko ajan enemmän. Me ollaan vähän niin sellaisia uusia heimoja. Mullakin on niin kuin monia perheitä ja monia asioita, jotka on hirveän vaikea sitten toisten arvioida. Niin tavallaan niin kuin kannattaa ottaa ehkä vähän rennommin, eikä niin kuin hirveästi miettiä se omaa ajattelun kautta kaikkea. Jotain tuollaista mä oon varmaan miettinyt. Toi liittyy vähän myöhempään. Hei, mä mietin viimeksi tänään, että ei koskaan kannata laskea esineitä vaan vähäksi aikaa johonkin. Ei oikeesti. Siis aina niin kuin ajattelee sen samaa, että kyllähän mä nyt muistan, että mä laskin nämä avaimet tähän. Et varmasti, siis ei varmasti muista. Eli kannattaa ihan vaan laittaa ne johonkin taskuun tai laukkuun tai muuta, joka kulkee sit mukana. Että älä laske esineitä vähäksi aikaa johonkin.

monesti tuntuu tosi häiritsevältä, kun spiikkaa liikaa jossain, mutta nyt te olette varmaan sitten halunneet, joten minä puhun lisää. Katsotaan täältä.

Tämä liittyy muuten suoraan tuohon aiempaan, mistä puhuin, tämä, että miksi säätilasta puhuminen ihmisten kanssa onnistuu luomaan turvallisuuden ja yhteenkuuluvuuden tunteen. Kun tuossa just puhuin siitä, että ihmisillä on niin erilaisia ne todellisuudet ja ne käsitykset, ne yksi asia, mikä meillä on aika yhteistä, on kuitenkin säätilat, jos ei puhuta ääri-ilmiöistä. Ja mielestäni sää on ihan hyvä, että esimerkiksi voi puhua mieluummin säästä, kun heti kysyä toiselta, että no mistä sä oot kotoisin tai muuta. Puhu säästä, niin se tulee varmaan sen kautta selville, jos haluaa tietää jotain, että mitä sillä nyt on väliä, mistä sä toinen kotoisin.

Joo, ja sitten nimimerkki Thomas kysyy, että mikä on oudoin haju tai tuoksu, jonka olet haistanut? Voi tosiaan, jos haluaa ihan niin kuin kysyä multa mun elämästä ja mieliteoista, niin voi niitäkin kysyä tälle, ettei kaiken tarvitse olla niin mainoja syljelivä. Eli mikä on oudoin haju tai tuoksu, jonka olet haistanut? Tää on kyllä tosi vaikea. Miettikääpä tekin vähän

ehkä sellainen sähkön tuoksu, sellainen niin kuin jännä, joka niin kuin, josta on vaikea sanoa, että tuleeko se mistään materiaasta tai muuta, vai mitä se on. Mä luulen, että tänäänkin me haistetaan se kyllä täällä, sit kun nämä kaikki laitteet menee päälle, mutta sellainen sähkön tuoksu, mun mielestä se on tosi outo. Se tuntuu, että se vähän niin kuin ritisee päässä. Samaan tapaan kuin sellainen niin kuin vaaleanpunainen, mikä se oli, poppisjäätely vai mikä se oli ennen vanha. Niinä aikoina, kun toi Kalevi Suopursun auto on valmistettu, niin se ratisi päässä, se sen pinnoten. Ehkä joku sen sähköhaju. Sitten ammoniakki on kanssa aika oudon hajusta. Musta onkin tosi outoa, että siitä tulee jotain niinku salmiakkiä silloin joskus. Ja onhan noita, siis maailmassa on tosi paljon hajuja. Tästä tuleekin mieleen tuore ajatus, jota mä en ole tähän kirjoittanut, mutta että tosi kiinnostavaa olisi se, jos meille olisi opetettu pienestä pitäen hajujen nimiä. Siitä, että me pystyttäisiin puhumaan hajuista samalla tavalla kuin vaikka väreistä. Meillä on tosi helppo keskustella monista tuollaista abstrakteista asioista, mutta hajuista. Oikeasti meillä on tyyli joku tunkkanen ja raikas. Niin kuin puolet ja puolet. Kaikki muu kuvailee vaan jotain asiaa, että haisee herneeltä tai haisee myyrältä tai muuta, mutta nehän on eläin ja hernekeito valmistusaine. Eikö se kiinnostava? Muutenkin noin niin kuin sanat ja se, että miten me ymmärretään maailmaa sanojen kautta, että meillä voisi olla tosi paljon laajempia jopa niin kuin aisteja, jos me vaan olisi opittu käyttää niitä. Meillä voisi olla jopa joku uusi aisti, jos me olisi vain tajuttu nimetä se. Ja se voi silti olla meillä, mutta me ei edes tajuta, että se toimii. Oletteko sitä miettinyt?

Tuossa muuten, kun oli puhe noista sähköhajuista, niin tässä biisissä... Mitä tässä tapahtuu alussa? Jotain tosi outoa. Tuleeko se iskaan juttimista? Ei se tule. Koska tuntuu, että mun pää räjähtää, että se tuli jotenkin tuosta ihan väärästä kohdasta ruumista. Kokeillaan uudestaan.

0: Ei se tuu sinne ollenkaan. Tää on kuule kiinnostava, kiinnostava klubi tällainen. Joo, pitää katsoa, se ottaa seuraava tosta vaikka vinylitä. Menee siinäkin vaihossa. Mä en saanut siis mahtua sitä vinylisoitinta tähän pöydälle, niin mulla on nyt vähän tälle... Vähän niinku erilainen tää systeemi. Mä nyt ilman näitä mitään taustoja sit otan täältä jotain. No otetaan taas Ville Vaalilta tullut kysymys, että kuka löi jouluna? Onks tää nyt joku tällainen meemi tai joku, jota mä en tiedä, ja sit on nolo... Siis on tällaisia niinku juttuja joskus elämässä, että joku kysyy jonkun niin oudon kysymyksen, että miettii, että tää on varmaan joku juttu. Ja sit on hirveen vaikea lähteä silleen jotenkin rohkeasti puhumaan siitä asiasta mitään, kun miettii, että no joo, mä voisin vastata tähän jotakin, mutta toi toinen on rakentanut sen ympärille joku ison maailman, ja se ymmärtää tämän ihan toisin, ja sitten se varmaan vaan sanoo, että eikö se ole nähnyt sitä juttua. Niin kuin tämäkin on varmaan joku sellainen. Varmasti on. Se voi olla myös Ville Vaali. Kuuntelekohan Ville Vaali. Hetkinen, kuka löi jouluna? Mulla on tähän kyllä sellainen ajatus, joka on mä palaan tähän, mutta mä nyt yritän saada nämä äänet toimintaista koneesta. Laitan sillä väliin jonkun vinyli. Sanokaa numero 5 ja 10 välillä. Yhtä aikaa.
1: 7. Sori.
0: Valitsitte levyn Draamahelmen erehdys. Sanokaa luku... 1 ja 9 välitä. Tulee kappale Terroristit voittaa, joka on kyllä tosi hyvä valinta.
2: Mä oon päättelen ja kiikkani pilaan.
0: Mä mietin tota.

Kai on taas ainoa mestoreiden kymmentä Kai. Aistelen hitaasti niinku Denis Levan, tiikerin katsekoisin idiotse vaan. Smoothie ku fuck ja ku lähtee kappale, mä rikon tanssille niinku ravurilaukalle.

yksi mustas pimeydessä silmät kiinni tanssin. Basso jumittaa ja luo pehmeän transsin. Lattia lipuu alta ja seinät kauas katoaa. Ihmiset ja draamat mielestä pois sulaa.

0: Kiitos hyvistä kysymyksistä. Sieltä pöydästä tuli hyviä kysymyksiä. Palataan niihin.
1: Odotin pitkään.
0: No niin, nyt laitetaan tuolta hiljasta äänimaisema. Jatketaan tätä

0: Juua eniten ja joululla riidellään eniten ja sit niinku kauheasti kaikkea, niin löikö mörkö sisään?
1: Mun biitti on tuskasen kuulua.
0: Löikö mörkö isään?
1: Onnun eteenpäin, onnun eteenpäin, onnun eteenpäin. Mä toistan juttuja, toistan juttuja, toistan juttuja. Niinku Jimmy Tyler.
0: Kyllä mä sanon, että jouluna niinku isä löi. Se on surullista, mutta tää ei oo... Ei tää oo mikään niinku... Niin lapsille suunnattu klubi. Tähän baari, hei. Ja täällä elämän tosiasioihin pitää mennä. Isät lyö. Joskus ne lyö. Se on semmoista. Sen mä vastaan. Noniin.
1: Ja odotan pitkän illan. Ja turhaan tuijotan. Mun vatsa on irti mun ruumiista. Ja kohta ehkä oksennan. Mun sydän ei enää laula. Ja sormet tippuu käsistä. Sisällä tää luita on rikki. Toivottavasti ne ei keuhkoja lävistä.
0: Sitten täällä on tullut kysymys ilman nimeä, että miksi hattara on liian imelä? Mun mielestä useimmat asiat on liian imeliä, paitsi omat jutut. Mutta tällaiset sokeriset asiat, niin niihin liittyy monesti se, että niissä on sokeria. Sokeri on tosi imelää. Ja se voi vaikuttaa sit siihen sokerista tehyn asian koostumukseen, että se on myös itsessään imelää. Että sanotaanko, että hattaran imelyys tulee jatkumosta, joka alkaa siitä, kun joku on kerännyt sen sokeriruoan tai vastaava, ja sit se lopulta päätyy sinne suuhun, ja se siellä suussa alkaa niinku makuaistimusten kanssa kohdata. Eli siinä on kyse jatkumosta. Sitten nimi Satu, joka tässä on kysynyt täällä paikan päällä varmaankin, että miten kannattaa suhtautua, kun 30 kriisi lähestyy. Ehkä kannattaa ajatella, että numerot on ihan vaan keksitty juttu, eikä ne kerro mitään. Että 30, se on ihan sama asia kuin vaikka joku mansikka tai paratiisisaari tai muu, että loppujen lopuksi siinä ei niinku kauheasti muutu, että se sana tulee mukaan elämään. Ota se sana sun elämään mukaan ja katso, miltä se tuntuu. Ja sitten, miten kannattaa suhtautua? No, ehkä ihan hyvä kuitenkin joskus pysähtyä miettimään elämää, että onko siinä kaikki hyvin ja mitä siltä haluaisi. Ja katella, että keksisikö jotain sitten siinä ja juhlat kansi järjestää. Mulla oli itellä tosi hyvät 30-vuotisjuhlat. Mä asuin silloin aika pienessä asunnossa. Ja siellä oli niin paljon ihmisiä, että siellä ei ollut ollenkaan lattiaa tilaa. Ja sitten siellä oli sellainen vihanen kissa, Kara-niminen. Ja se hyppi kaikkien ihmisten päälle. Se oli hauskaa. Mä en oikeasti muista niistä mun 30-juhlista muuta, kun se oli pirtupooli. Sitten siellä oli kissa, joka hyppeli. Ja sitten mä olin tehnyt sinne pizza. Että siinä on tärkeimpiä. Jahas, ai sellainen kysymys tuli sieltä. Mette Seppälä laitto kysymyksen, kerrotaan tuossa kun...
2: Ohjalla herään ja mietin mitä vittua.
0: Mä otan vielä jonkun, kun... Vaikka numerot on vain numeroita, niin aikahan tässä juoksee.
2: Heitäneppä kivelle ja se heittää takas.
0: Marko Tapio, jolla on tähän niinku myös henkilökohtaista otetta käsittääkseni, onko hän sopivasti jossain tupakalla, toivottavasti. Et kestääkö raviurheilu tarkempaa eettistä tarkastelua? No kyllähän se sen kestää, mutta ihan eri asia, että läpäiseekö se sitten, että tarkastellaanhan voi monenlaista. Monesti muuten sanotaan, että joku asia on silleen niinku tarkasteltu, että on niinku katsottu läpi, että ei tässä mitään huolta, että kyllä tätä on tutkittu. Esimerkiksi joku vaikka turkiseläintarhat tai muut, niin no mitä sitten? Silti on hirveätä toimintaa. Ei se tarkastelu sitä silleen muuta. Eli kestää tarkastelu. Tässä äsken noi alkuäänet kuulosti samalta kuin sähköhaju. Silloin kun se soi tuosta kaiuttimesta mulle.

No niin, ja nyt kun pääsitte siellä jotkut kivasti jutustelemaan, niin jatketaan tätä hommaa. Eli nimimerkki Juha Mäkinen, joka on joskus nähty myös tässä ravintolassa, on kysynyt radion ääreltä, että yhdistelmä kysymys moraalifilosofian ja logiikan alalta. Voiko samaan aikaan pitää luonnon monimuotoisuutta itseisarvona ja silti olla sitä mieltä, että punkit, hirvikärpäset ja sääsket voisi kaikki vaan tappaa? Tämä vähän vaikeuttaa, kun tähän tuodaan tämä niinku moraalifilosofia ja logiikka, kun mä en haluaisi nyt sitoa näitä omia vastauksia mihinkään. Niinku. Mä vastaan ihan vaan miten niinku musta tuntuu, niin sehän on. Voi. Tämä on vähän sama asia kuin tuo, että kestääkö raviurheilu tarkempaa eettistä tarkastelua. Että kaikkihan on niinku mahdollista, mihin itse kykenee. Että jos se on onnistunut, niin sit voi. Ja ihminenhän vaikka se yrittäisi kuinka olla koko ajan tappamatta mitään elävää, niin vahingossa tapetaan koko ajan ihan käsittämätön määrä asioita. Samoin kuin kaikki tällaiset isohkot nisäkkäät, niin meidän niin kuin koko olemassaolo ja hengitys perustuu loppujen lopuksi tappamiseen. Ja mun mielestä kannattaa olla ihan jossain määrin sujut sen kanssa, että osa niistä asioista tapahtuu myös tietoisesti. Mutta voihan sellaista välttää. Ja jokainen voi niin kuin osallistua keskusteluun, että missä se raja menee. Tällä hetkellä ajatellaan, että punkit, hirvikärpäset ja sääsket, niitä voi tappaa. Mutta tämä kysymys, voisi kaikki vaan tappaa, se on kyllä mun mielestä aika, että tuota kun miettii, niin kyllä mä sanoisin, että ei voi pitää luonnon monimuotoisuutta itseisarvona ja olla sitä mieltä, että punkit, hirvikärpäset ja sääsket voisi kaikki vaan tappaa. Koska noi on niin ydin asioita siinä, että esimerkiksi linnuilla on ruokaa ja muuta. Että kyllä mä sanoisin, että Juha Mäkinen, jos oot tuota mieltä, niin mietipä kuule asioita vähän laajemmin. Paitsi jos haluat niin kuin olla tuollainen murhaaja. Nyt mulle ei taaskaan mitään biisiä tässä. Onpa tää outoa. Ehkä mä otan jonkun toisen kysymyksen vielä. Tää on. Juha Mäkinen nimimerkki kysyy, saako lähettää terveisiä kaikille tuntemattomille, jotka eivät juuri nyt saatu kuuntelemaan? Ole hyvä Juha Mäkinen, esitä vaan terveiset. Murhaajaksi täällä pöydässä nyt nimitettiin Juha Mäkistä murhaajaksi, että minä en siihen puutu. Että joo. Tässä joskus muuten tehdä tällainen klubi, jossa ei soita mitään ja istuu vaan tässä ja oottelee, että joku kysyy jotain. Se on varmaan sitten seuraava korona-aalto. Jees, taas tämä soi vaan tästä. Nyt mä huomasin. Otetaan kysymyksiä. Nyt päästiin tällaiseen hämyiseen. No nyt siitä lopputeho. Kiitti VHS-klubi tästä savukoneesta. Tuo tähän ihan uutta tunnelmaa. Keskitytään vähän tähän tunnelmaan.

hyvä yleisö. Meillä on tullut tänne taas ajankohtaisia kysymyksiä tätä ravintolatiloista ja sieltä saapuu lisää. Kiitoksia oikein paljon. Nimimerkki Mette Seppälä kysyy, kuka pani ja ketä? Paneminen on tosi monikäyttöinen verbi. Esimerkiksi oluesta käytetään, ja sitten jos laitetaan joku asia johonkin, niin se voidaan sanoa, että pannaan, vaikka sitten joskus kouluissahan opettaja sanonut, että ei saa käyttää sitä. Paneminen on vähän sellainen ruma juttu, mutta kyllä mä sanoisin, että minä en tiedä, että kysymys on niin spesifi, että jos Mette Seppälä voi kysyä sen tarkemmin, niin katsotaan saadaanko tähän. Että vastaisin, että monet on panneet monella tavalla monia asioita. Itse kukin. Sitten tänne on tullut karaoke-toive. Tämähän ei ole karaoke. Karaoke on tuolla vakiopaineen pienellä puolella kellarissa. Anne Marjaana kysyy, miksi ahdistus tuntuu rintakehässä? Tämä on muuten tosi hyvä kysymys, joka sopii myös tähän savuun. Ihminen on tällainen psykofyysinen kokonaisuus. Oliko siinä joku kolmaskin sana, mitä nykyisin käytetään? Ehkä varmaan psykopanofyysinen. Ja tunteet, sitähän sanotaan. Puhutaan tunteista, niin se on monesti myös tuntemus. Ja varsinkin sellaiset voimakkaat tunteet, niin ne menee meidän ruumiiseen. Joillakin ihmisillä vahvemmin kuin toisilla. Joillakin voi joku pienikin asia mennä tosi voimakkaasti. Ja varsinkin, jos se asia kestää tosi pitkään, niin esimerkiksi ahdistus voi olla pientäkin ahdistusta, ja silti se vuosien varrella tekee sellaisen jonkinlaisen vähän niin kuin pesän meihin. Ehkä mä ajattelin, että tunteet on vähän niin kuin sellaisia, tuollaiset voimakkaat tunteet, vähän sellaisia muuttolintuja, jotka sitten niin kuin alkaa kaivertaa meihin jonkinlaista koloa, ja ahdistus tuntuu kyllä, mulla on kans kokemuksia, se tuntuu rintakehässä, se nimenomaan, se tulee osittain tästä asennosta, johon ahdistunut ihminen silleen menee niin kuin täälläkin, mutta se tulee myös siitä kaikesta muusta, siitä olemisen tavasta, ahdistunut ihminen jollain tavalla voi esimerkiksi menettää ryhtiään ja muuta, ja sit se on ihan fyysistä, mutta sit se, myös se tunne menee sinne, ja se on ehkä jonkunlainen merkki meille, että monesti jonkunlainen fyysinen olo on meille ehkä helpompi hyväksyä kuin sitten se psyykkinen puoli, ja kun sille ahdistukselle ei tule tehtyä mitään, niin sen on pakko tehdä se fyysinen olo, koska se on oppinut, että ihmistä ei kiinnosta, että mä oon täällä, mutta mitä jos alan tonne rintakehään niin kuin jollain tavalla jyrnyttämään, niin alkaa pahan kiinnostaa. Ja sit jos ahdistaa riittävästi, niin sit voi tulla, että ihminen luulee ihan niin kuin fyysisesti kuolemassa, vaikka saavansa sydärin tai muuta. Niin mä sanoisin, että se tuntuu sen takia, että ihminen huomaisi sen tunteen. Joku sen tyyppinen loppu kyllä epämiellyttävästi kesken. Ottakaa. Mä otan uusiksi tuon lopun. Joo, että ihminen tuntisi sen tunteen, niin se tulee se fyysinen puoli sitten siitä, että välitettäisiin itsestämme ehkä vähän enemmän.

No niin, mä testaan taas tätä ilman mitään äänimaisemaa vastaamista. Tästä tulee jotenkin niin intensiivinen olo. Toisaalta tuntuu vähän niin kuin olisi jossain juontamassa jotain muuta tapahtumaa. Ex-saunakaveri, tiedänkin nyt kuka, koska tämän ihmisen kanssa olen saunonut hyviä saunoja. Kysyy, miksi nuorempi sukupolvi suluissa milleniaalit, kysymysmerkki sulku kiinni, eivät käy lenkkisaunoissa? Tämäpä! Oikeesti! Siis lenkkisaunat katoaa, jos ette ala käyttää niitä. Menkää niihin lenkkisaunoihin. Siis lenkkisaunoissa pystyy tapaamaan uudenlaisia ihmisiä, ja jos kiinnostaa yhtään se oma lähiympäristöasiat, niin kuin vaikka oma taloyhtiö tai asuinalue, tai kaupunki, tai maa, tai planeetta, niin lenkkisaunoissa oikeasti kyllä kohtaa ihmisiä, joita kiinnostaa kans ne asiat. Tai sitten sieltä löytyy se naapuri, kaikesta valittava tyyppi, joka on katkeroitunut siellä taloyhtiön hallituksesta. On ihan mahtava kuunnella niitä juttuja, olla tyytyväinen, että enpä oo tuolla. Tulee tosi hyvä fiilis siitäkin. Ja muutenkin tämän saunomisen osalta, niin kaikkialta saunat vähenee, jos te ette sauno. Miettikää saunojia silloin, kun ette sauno, te tuhoatte heidän elämänsä. Käykää niissä saunoissa oikeasti, ne lopetetaan muuten. Tällä hetkellä akuuttitilanne on se, että monet lenkkisaunat on kiinni, kun on korona, mutta mä luulen, että tässä ei haettu sitä. Jos saunomista tulee paha olo eikä tykkää siitä, niin sitten ei tarvitse tehdä sitä. Tää oli ihan niinku vaan niinku, anteeksi, ableistinen vastaus. Jyväskylän kesän nimimerkki kysyy, onko huomenna saikkupäivä? Kyllä se voi olla, jos on paha olla. Mä aletan kalenteri. Nimimerkki Piponius kysyy, mitä Jumala ajattelisi tästä? Tuskinpa se ehtii kauheasti ajatella. Mä luulen, että jos olisi joku sellainen, joka on jotenkin kaikessa, niin sen pitäisi olla jotain niin kuin enemmän kuin tuuli, kuin ajatus tai aivo.

Otetaan taas joku tuore kysymys täältä. Mara kysyy, onko länsimetrolla jokin syvempi symbolinen merkitys? Jos niin, mikä? Huhhuh, nyt menee kyllä niin omaa osaamisalueen. Mä haluaisin lukea ton niin kuin vahingossa, että onko länsimetsolla se jotenkin kiinnosta. Se, kun mua ei oikeesti kiinnosta länsimetro tällä hetkellä. Mua ei koskaan oikeastaan kiinnostanut tollanen niin kuin Helsinki-estetiikka. Mä en tajua, mikä siinä... Mikä siinä on? Ai, pääsee Tapiolaan, no. No se on ehkä syvempi. No on se tavallaan silleen syvempi, jos... Kumpi menee syvemmällä länsimetro? Sehän menee syvemmällä länsimetro, eikö mene? Se on varmaan se. Se on varmaan niinku ihan fyysinen syvyys. No, no niin, mä annan nyt periksi, mä vastaan. Mä yritin hirveästi tälle. Mutta onhan sille tosi suuri symbolinen merkitys. Silloin kun kaupunkiin tulee joku uusi asuinalue jotenkin lähemmäs, että sinne tulee joku niin kuin mahdollisuus matkustaa laajemmalla ihmisjoukolla, samoin kuin valtiosta toiseen tai tällä hetkellä mitä tehdään, että yritetään matkustaa avaruuteen. Se laajentaa meidän koko olemista, se tieto ees, että pystyisi lähtemään johonkin. Mehän voidaan olla kotonamme niin kuin koko ajan, mutta jos me tiedetään, että me päästäisiin helposti jonnekin, niin kyllä se laajentaa meidän ajattelua. Eli esimerkiksi länsimetronkin vaikutus ihmisen ajatteluun on se, että tietoisuus laajenee. Ja se on varmaan ihan hyvä juttu. Riippuen tietty mihin suuntaan se tietoisuus laajenee. Olette varmaan tavannut ihmisiä, joiden tietoisuus on laajennut suuntiin, jota ette olisi halunnut nähdä. Mä oon kyllä ainakin

Joo, tota... Nyt Total Jevla on laittanut meille ei kysymystä eikä ajatusta, vaan on lisännyt tähän tällaisen vaihtoehdon, että vitsi. Joten tässä tulee vitsi. Millä eläimellä halutaan rypäleistä valmistetun alkoholijuoman huomio esimerkiksi somen kommenttikentässä? Ja vastaus on pingviini. Kiitos kun nauroitte. Sitten Kirsti on kysynyt Tapion puolesta. Kuulolla nyt, Tapio. Laitan taustamusikin. Mietittiin tuossa viikonloppuna, että mikähän olisi uusi kuvaava sana sille ikävälle tunteelle, kun vedät kengät jalkaan käyttäen omaa sormeasi kenkälusiikkana. Tunnen tämän tilanteen. Mikä vainio? Paimio. Mun mielestä aika hyvää. Se tuntuu siinä sormessa, se paimio. Että ehkä sitä prosessia en lähtisi sanomaan, mutta se on paimio, joka siihen niinku silleen tapahtuu tavallaan sormeen. Joo, toi on muuten tosi hyvä. Ehkä se voisi jotenkin juontaa siitä. Voisiko se olla joku niinku, että siinä tapahtuu paimioituminen. Ai kun sormi taas paimioitu tonne kenkeen. Mut siinä on jotain kuitenkin sellaista kitkaa, mitä mun mielestä paimiossa ei ole minkäänlaista. Niin kuin, se on aika silleen staattinen, että... Sanon. Mä kerron, jos myöhemmin keksin, mutta jos jollain on ajatuksia, että musta tää paimio oli tosi hyvä ja tykkäsin kyllä siitä. Katsotaas, mitä täällä on. Keksitäänkö joskus oikea toimiva krapulan parannuslääke? Ei Suomea. Siis... Varmaan monissa maissa käytetään, mutta Suomessa se kielletään heti. Se luokitellaan huumeeksi. Koska suomalainen päihdekulttuuri perustuu krapulaan. Eihän niinku loppujen lopuksi se humala tai muu, vaan se katumus, joka siitä tulee, niin on se juttu. Ja jos sitä ei olisi, niin se olisi huumetta. Eihän Suomessa voi huumeita vetää. Eli jos olisi krapulan parannuslääke, niin se olisi muualla ja voi kohta olla, mutta Suomeen se ei tuu. Varmaan adresseja kerätään ja marsseja järjestetään, mutta ei tuu. Sitten, miksi styroksin hively sormella tai mattaposliinin raapaisu veitsellä sattuu hampaisiin? Ne muuten näyttää vähän hampailta styroksi ja mattaposliini. Mutta tota... Tämähän ei tapahdu kaikilla. Eri ihmisillä eri asiat tuottaa sellaisia ikäviä kylmiä väreitä ja toisaalta eri ihmiset saa hyviäkin kiksejä eri asioista. Mua kiinnosti joskus tosi paljon se, että ihminen kutiaa sen takia, kun meissä on jotenkin sellainen syvä sisäänrakennettu muisto sellaiselta ajalta, kun on ollut tosi vaarallista, kun erilaiset ötökät tulee ja purasee meitä. Ja voisiko näihinkin liittyä siis jotain tällaista niin kuin alkukantaista vaaraa? Esimerkiksi jos nousee jotain, kiipeää kynsille jotain kiviseinää, niin siinähän ehkä, kun raapasee sitä karheita kiveä, niin voi tulla sen samantyyppinen. Ja ehkä ihmiset, jotka tuntee tällaisessa epämiellyttävää, niin on jonkunlainen kiipeilijän
lapsen lapsi. Voi olla siitä kyse. Laittakaa tänne kysymyksiä. Täällä paikan päällä tulleista kysymyksistä on nyt tällä hetkellä kaikki vastattu. Paitsi toi yksi oli karaoke-biisi toive. Kiitoksia. Mette Seppälä Puskiksesta, eli Puska-kollektiivista kysyy, että onks Viljoo näkynyt? Mun täytyy sanoa, että ei oo. Mutta yhden kaverin vuokraisänen nimi oli Viljo. Mutta en nähnyt sitä koskaan, mutta kuulin siitä tarinoita. Hänen saunassaan muun muassa tapahtui tää, mikä on Fingerporinkin tehty, että oksattomaan leppää oli tullut näitä oksanjälkiä. Nyt jonkunlaista, jos on jotain reklamaatiota, niin kirjallisena kiitos. Kirjallisena kiitos. Pistäkää tulemaan.

nyt täällä tuoli lähti liikkumaan, mutta se on ihan hyvä. Kenen tuoli se on? Onko Karri Kuivanen paikalla? Karri Kuivanen. Tuolisi on löytynyt. Karri Kuivanen tuolisi odottaa alakerrassa. Joo, se kenkäjuttu oli tossa. Niin jatketaan vähän samalla jalkalinjalla, nimittäin yksi kysymys, mikä on tullut tänne, on, että miksi märät sukat on pahempi kuin kaljat rinnuksilla? Mä luulen, että tää liittyy kans tohon ikiaikaiseen ihmiseen meissä. Että se, että jalat on märät, on ehkä sellainen uhka, jota pitää paeta. Koska varmaan myös kuvitella, että ihminen olisi vaikka kehittynyt niin, että meillä olisi kaikki nämä kyvyt liikkua, mutta me oltaisiin tosi typeriä. Niin sit kun on astunut vaikka jokeen, niin on niinku ärsyttänyt hulluna. Mut sit kun sataa vettä, niin se on ollut ihan ok. No niin, tää on varmaan tosi hyvä. Sitten sit jos saitte kiinni siitä. Sit mulla on täällä joka ihmisoikeudet, se kuulostaa joltain naivilta jutulta. Sellaiset varmaan pitäis olla. Mutta tää on kiinnostava tää, mitä mä mietin joskus kauan sitten. Mä aina vähän väliä palaan nimittäin tohon Perttu Häkkisen traagiseen kuolemaan. Se on niinku itelle ehkä jää sellaiseksi jonkunlaiseksi sukupolvikokemukseksi, koska on jotenkin tykännyt ajatella ja tehdä radiota ja miettiä, että kaikkea voi jollain tavalla tehdä ja kaikkea voi ajatella ja kiinnostaa ajatella monenlaisia asioita ja tavata erilaisia ihmisiä, vaikka pelkäänkin ihmisiä ihan hemmetisti ja tietysti. Mutta Perttu Häkkinen, kun se yhtäkkiä vaan niin kuin kuoli, tämä toimittaja, muusikko, mitä kaikkea, kirjailija Perttu Häkkinen, niin tuli sellainen ensimmäistä kertaa ehkä sellainen olo, että joidenkin ihmisten paikkaa ei voi vaan ottaa. Että jotkut ihmiset kasvaa siihen rooliin, jossa ne on sellaisessa ajassa, että se aika ei enää koskaan tule takaisin. Ja tavallaan sitä, niin kuin, sitä multaa ympärillä, missä kasvettiin, niin sitä ei enää ole olemassa. Että kun mietitään, että monet sanoo silleen, että joo, Perttu Häkkinen oli no sellainen kusipää sovinisti, sekin oli niin kuin kaikki niin kuin sen ajan ihmiset, mutta se nyt on aika paljon sanottu, mutta mä oon kuullut oikeasti ihmisiltä. Hirveetä Perttu Häkkinen dissausta on kuullut. Se on muista ihan käsittämätöntä. Koska mun mielestä on myös sellaisia ihmisiä, jotka on kasvanut sellaisessa ajassa, jossa muotoutuu tietynlaiseksi. Ja sitä ei oikeasti vaan tuu sellaista aikaa, jossa kasvaa sen koko reitin. Että tulee uusia kiinnostavia ihmisiä ja on muita. Mutta ihminen, joka on kasvanut tosi persoonallisissa olosuhteissa, niin sitä kasvaa tosi omanlaisa ihminen, eikä joku voi vaan ottaa sen paikkaa. Ja sit tuntuu aika hurjalta, että sellaisetkin ihmiset silti noin vaan voi kuolla. Ja sit luetaan sen vanhoja tekstejä tai kuunnellaan vanhoja radio-ohjelmia. Ja totta kai niihin tulee syvyyttä, mutta samalla jotain katoaa. Mutta sellaista on. Monet sodat olisi jäänyt käymättä, jos joku ihminen olisi vahingossa vaikka kaatunut pyörällä just ennen ratkaisevaa hetkeä. On varmaan jäänytkin. Oikeasti silleen myös hyviä asioita on tapahtunut, kun ihmisiä noin vaan vahingossa kuolee. Mutta se on mun mielestä hirveän kiinnostava. Toisen paikkaa ei vaan voi ottaa eikä sitä aikaa tuu, koska se maaperä on muuttunut. Pitäkää huolta itsestäni ja käyttäkää kypärää. Toi oli oikeasti, mä oon niinku ajatellut ostaa pyöräilykypärä vuosikausia. Sit mä vasta ostin pyöräilykypärä, kun Perttu Häkkinen kuoli, kun löi päänsä. Se oli surullinen. Mut myös kiva, koska nämä ihmiset on kuitenkin ollut olemassa ja niiden ajatukset on olemassa. Ja ärsyttää aika paljon muuten se, kun ihmisiä tulkitaan tämän hetken
standardien kautta, jotka on niin kuin esimerkiksi kirjoittaneet jotain niin kuin menneisyydestä. Mun mielestä jonkinlaista hellyyttä voi saattaa siihen kuitenkin, että ihminen ei voi tämän ajan määritelmillä olla kaikessa just oikeanlainen, koska aika muuttuu. Meillekin tullaan nauramaan ja meitä tullaan sanomaan ihan tosi vajavaisiksi sen takia, että aika on muuttunut. Ja kannattaa olla hellä itseensä ja muita kohtaan. Sitten mulla on tässä tietoisuuden ja valinnanvapauden mahdolliset harhat, josta mä aikani joskus puhua. Mä siis kirjasin mun kännykkää asioita, joita tuli mieleen monesti, niin kuin just saunassa esimerkiksi tuli mieleen. Tietoisuus ja valinnanvapaus mun mielestä on ollut kiinnostavimpia asioita koskaan. Että tapahtuuko asiat tietoisesti ja onko meillä valinnanvapautta? Tällä hetkellä ehkä sellainen fiilis, että en kyllä niin kuin vaan tiiä, enkä osaa sitten sanoakaan kauheasti mitään, mutta on ihan mielenkiintoista. Kannattaa joskus miettiä sitä, että tapahtuuko asiat silloin, kun ne tapahtuu vai sen jälkeen. Miettikää sitä kotona ne tänä iltana ennen kuin nukahdette. Nyt olisi taas täällä kysymyksille tilaa.

No niin, jatketaan. Marko Tapio kysyy, tulisiko ihmisten käsitellä aikaa muutenkin kuin lineaarisena ja sekuntikellolla SI-järjestelmän mukaan mitattuna määreenä? Tulisi ja ihminen mittaa aikaa mittaamattoman suurella määrällä tapoja. Toi on vähän kuvitelmaa, että me oltais siirrytty johonkin tasa-aikaan. Hyvin vähän aikaa sitten oli se hetki, kun oli pakko synkata kellot jollain tavalla. Olla silleen, että no hei, paljon sulla on aika. Ennen sitä ei oikeastaan ketään kauheasti kiinnostanut, kun asioita tuli ja meni ja oli päiviä ja öitä ja vuodenaikoja. Kaikki varmaan tiedät, että se tapahtui silloin, kun Englannissa junat alkoivat liikkua asemalta toisille ja ihmeteltiin, kun aina oltiin väärää aikaa asemalla ja sitten joku hoksasi, että niin joo, meillä on kellot eri ajassa. Mikä on musta hirveän sympaattista, että tuommoisia me ollaan oikeasti me ihmiset, että me keksitään kaikenlaista ja sitten hoksataan, että niin joo, teillä laskee tosiaan aurinko täällä vähän niin kuin eri aikaan kuin meillä, mutta eipä tullut soiteltua, kun ei ole vielä puhelinta keksitty. Mutta meillähän on siis hetkiä, me puhutaan hetkistä, me puhutaan tuokioista, me puhutaan no vaikka vuoden aikoina, että kevään jälkeen, ja sitten puhutaan, että sitten kun olen täyttänyt 30, niin kuin täällä eräs ihminen mahdollisesti on. Siinä kysymyksessä ei muuten tullut mielenkään, kun oli kysymys siitä, että mitä tehdä, kun 30 kriisi pukkaa päälle. Sehän 30 kriisi voi pukata päälle minkä ikäisenä tahansa. Se on ihan kiinnostava ajatus, että voisi vaikka eläkkeellä tököttää vaikka 85-vuotiaista yhtäkkiä tulee, että mikä mulla on, mikä nyt tuntuu niin pahalta, että tajuu, että 30 kriisi. Nyt se tuli. Se on ihan mahdollista. Aika on loppujen lopuksi ihan äärimmäisen suhteellinen juttu. Ja mun mielestä on erityisen kiinnostavaa miettiä sitä, että miten kaikki menee. Toi lineaarisuuden ajatus on aika hurja, että aika vaan lähtee jostain ja jatkuu johonkin. Että oli niin kuin alkuräjähys ja sitten on joku pompsahdus jossain. Että ehkä aika muistuttaa enemmän sellaista sienirihmastoa, jossa ei edes tiedä, ollaanko me niin kuin tässä kaikki huomenna tässä samassa ajassa vai onko esimerkiksi osa täältä siirtynyt johonkin toiseen aikajatkumoon, jossa onkin jossain toisessa paikassa, jossa tässä kohtaa on vaikka Kiklin Marlin ja vakiopaine on tuolla harjun päällä. Tämä on aika äärimmäinen ajatus, mutta kuitenkin. Ja monissa kulttuureissahan vieläkin ajatellaan aikaa toisilla tavoilla, että ajatellaan esimerkiksi, että aika on sellainen syklinen, että vuoden kierto on, että se alkaa alusta ja se sitten vaan kiertää ja se pyörii ja pyörii ja pyörii ja asiat tapahtuu jatkuvana kiertona. Että ei se ole edes niin selvää, että ihmiset käsittelisivät aikaa lineaarisena ja sekuntikelloilla, koska meillä on niin monta todellisuutta yhtä aikaa. Vielä toistaiseksi. Aiemmin sanoin siitä, että ihmiset koko ajan niin kuin muuttuu, että meillä on enemmän erilaisia heimoja täällä, mutta kyllä me samalla myös yhtenäistytään. Että se tavallaan nämäkin asiat tapahtuu yhtä aikaa, että ihminen monipuolistuu, mutta myös muuttuu yhtenäisemmäksi. Ihan samana kuin luonnolle tapahtuu. Luontoakin on muokattu ihan miljoonaa eri suuntaa ja meillä on tosi erilaisia paikkoja. Sellaisia, mitä ei ollut ennen, mutta samalla niitä tavallaan palikoita on vähemmän. Ehkä aikaakin pitäisi suojella niin kuin luontoa. Nimimerkki Ville Vaali kysyy, mikä on riittävästi? Se riippuu ihmisestä. Mulle yleensä överit on lähellä riittävää, mutta ei se nautintoa tuo. Joku häivähdyksen. Sitten Tomakselta oli vielä tässä. Jos tarjolla on aamiaismuroja kulhossa maidon tai muun nesteen kera, niin onko se määritelmällisesti keittoa? No, mun mielestä se on mahdollista. Se voi olla kylmä keitto. Jos on lämmin maito, niin se on lämmin keitto.
Kyllä mä lähtisin tohon. Sitten kun tästä luonnosta on puhuttu, niin otetaan tällainen puheenvuoro erään eläimen oikeuksista.

0: Ai niin, tää kappalehan loppuu tolle yllättäen. Itsepä valitsi. Nimimerkki Tessa on kysynyt, että
1: Mitä?
0: Se ei mun mielestä vaadi minkäänlaista selitystä. Se kysymys on selitys. No. Dyskalkulikko kysyy, miksi toisten lahjakkuus suuntautuu numeroihin, toisten sanoihin? Miksi jotkut ovat lahjakkaampia kuin toiset? Tämä on kyllä tosi vaikea. Onko tällaiseen kysymykseen muuta kuin sellaisia latteuksia, että ei tulisi paha mieli? Eri ihmiset keskittyy kehittämään itsessään erilaisia asioita ja eri ihmisillä on erilaiset lähtökohdat itsensä kehittämiseen. Se tapahtuu sekä geenitasolla että sitten ihan kasvatuksessa pienestä pitäen. Jopa kohtuaikana ihmisellä voi tulla silleen, kiitoksia, vaikutuksia, että ei ole niin helppoa kuin jollain toisella oppia jotain asioita. Ja on ihan selvä juttu, että koskaan ei tule sellaista aikaa, että kaikki osaa kaikkea. Jotkut on ihan huippuja jossain ja jotkut koko ajan kompastelee sellaisissa asioissa, missä suuri osa on ihan, että tämähän on ihan helppoa. Ehkä kansis tähdätä sitä kohti, että kaikille löydetään joku mielekäs tapa olla ja olla tärkeä siitä huolimatta, että ei tarvitsisi edes mitata tuollaisia asioita, kuka on numeroista ja toinen sanoista lahjakas. Ja näitä asioita, missä voi olla lahjakas, on paljon enemmänkin kuin numerot ja sanat. Me ihmiset ollaan tällaisia luulimapalloja ja sellaisena me pysytään. Roboteilla on ihan toisenlaista. Toivottavasti roboteillekin kasvaa huono itsetunto vähitellen.

Ja nyt on tullut uusia kysymyksiä. Mette Seppälä Puskiksesta kysyy, saisinko laulaa kappaleen Cardi B Vastaus on, että saat, mutta ihan siellä omissa oloissa. Tai mikä minä sinua olen, että monethan sanoo, että se ei ole kohteliasta, kun toinen täällä puhuu, niin alkaa siitä laulaa, mutta toisaalta baareissa vähän liiankin herkkiä ollaan silleen, että kyllä niin kuin ihmiset saa puhua ja keskustella. Eihän tämä nyt ole mikään konserttisali. Että jos teillä on jotain asiaa ja tulee joku hyvä biisi mieleen, niin antaa mennä vaan, että Mette Seppälä, jos tuntuu siltä, niin en minä loukkaannu. Että mullakin on täällä volumesäätö, että minä voin nostaa sitä niin ylös, että tuolta tiskiltä sanotaan, että ei enempää. Ihan suhtaudun, sanoisinko neutraalisti. Try and understand my plan, Ursula, my heart is. Sitten meillä on tullut kysymys. Dear Kyösti, olenko normaali? Olet normaali. Kaikki on normaalia. Normaalius on vähän ärsyttävä käsite. Ihan hyödyllinen monissa luonnontieteellisissä asioissa.

0: Nyt tulee tällainen.
1: Joku. Voisko? Ehkä tämän kautta. Noin.
2: Onko tää hyvä?

Niin, että onko olemassa jaetusti kummitustaloja ja ei-kummitustaloja, vai voiko kaikissa taloissa kummitella? Pitääkö kummittelulle olla joku rajattu tila? Sitä aika paljon sanotaan, että tietyissä paikoissa kummittelee, että olette ehkä kuulleet joltain sukulaiselta tai joltain. Mette sinne viattomana lapsena kylään ja olette silleen, että jes, kiva päästä kylään, täällä on varmaan jotain herkkuja. Sen sijaan ainakin itselläni on aina jotain hapanta puolukkamehua ja jotain niin kuin, tosi niin kuin ankeet ruuat. Ollaan jossain keskellä mettää. Ja sitten kun miettii, että no tehdään jotain kivaa, niin ei. Sitten ne alkaa kertoa jotain kummitusjuttuja. Miksi pitää lapselle kertoa kummitusjuttuja narisevassa talossa? Miksi pitää? Ei mitään järkeä. Sitä kautta itse olen ainakin saanut käsityksen, että on erikseen ne talot, joissa kummittelee ja ne, joissa ei. Ja tosi usein ne talot, joissa kummittelee, on ne kaikista kauneimmat talot. Ja siis kaikista kiinnostavimmat ja kauneimmat talot, joissa olisi hauska asua, mutta ei sinne voi ikinä muuttaa, kun on oppinut, että niissä kummittelee. Sen sijaan tosi helppo asua jossain keskustakämpässä, joka on valmistunut vuonna 2015 ja siellä haisee joku muovi. Ei varmaan kummittele, kun kummitukset ei viihdy siellä. Että mä en usko, että kummittelulle pitää olla joku tietynlainen tila, vaan tää on sellainen tarina, joka on keksitty, että me ei mentä sinne, missä olisi kiva asua. Että me tykättäis enemmän asua täällä länsimetrovyöhykkeellä, niin kuin Jyväskyläkin on tällaista länsimetrovyöhykettä. Ja kateelliset ihmiset on keksinyt, että kummittelee jossain tietyssä paikassa. Kaikkialla kummittelee, täälläkin kummittelee. Mitähän vielä muuta? Olikohan mulla vielä joku oma ajatus? Ottakas. Huomaatteko nyt, kun kello on 15:15, tää klubi alkaa jotenkin hajota käsiin? Huomaatteko? Ihmiset alkaa pikkasen enemmän puhua, joku alkaa humaltua, ja sitten alkaa tulla sellainen vähän sekasortoinen meininki. Ja sitten mulla täällä tulee sellainen tunne, että aika on rajallista, just kun tässä puhuttiin tästä ajan rajallisuudesta. Sitten mä alan pyörittelen lappuja, biisit tulee vähän niin kuin, että no ei sillä enää niin väliä, niin kuin alussa jännittyneenä. Mä oon nyt ihan rennosti tässä, mä jännittyneenä laitoin tosi tarkkaan kaikki valinnat. Ja elämä on kyllä just semmoista, että siinä vaiheessa kun alkaa jotenkin rauhoittua ja tottua, niin tulee tällaista melkoista haparointia kaikesta ja sähläystä. No mutta ei toi auta. Tuntuu paineita. Mulla ei muuten myöskään ole teidän kysymyksiä, vaan mun pitää mennä mun omiin vaikeisiin aiheisiin, joita mä oon yrittänyt vältellä. Vielä voi kysyä. Meillä on hyvin aikaa. Saab-näyttely on tuossa pihalla. Mä en nyt ehdi tarkemmin kertoa, mutta toi 94 Saabi on, se on viimeinen vuosi, kun Saabia valmistettiin Ruotsin Trollhättanissa, että sen jälkeen Saabi myytiin sitten General Motorsille, muistaakseni siinä vaiheessa, ja se valmistus siirtyi, että siitä johtuu myös vakiopaineen. Matti ja Pauliina ongelmat Saabin kanssa, heidän 9-tonnisena oli vuotta 97, että niissä on sitten kyllä varmaan enemmän ongelmia, kun ne ei ole ruotsalaisia. Taas tämä biisi soi vaan tästä koneelta. Se kuulostaa niin kuin se soisi mahasta. Vähän niin kuin olisi vatsasta soittaja. Noniin. Joo, tämä hyvien asioiden ja tekojen näennäinen helppous. Mä en tiedä, ootteko te kohdannut sellaista ajatusta, että jotenkin hyvyys on jotenkin aika helppoa. No sen varmaan, että se on niinku naivia ja kaikkea muuta, mutta vähän niinku tällä hetkelläkin on aika voimakkaasti vallalla sellainen ajatus siitä, että no miettikää vaikka Donald Trumpia ja sitä niinku yrityskulttuuria, joka on sitä kovinta yrityskulttuuria, että sellaiset tappajat voittaa. Ja että se vaatii ihmiseltä erityistä luonnetta olla sellainen tappaja. Ja näiden ääritilanteiden lisäksi mun mielestä on myös muuten kova puhe siitä, että

0: Jos haluaa saada vaikka asiallisen työpaikan ja palkkaa ja muuta, niin pitää vaan olla niin kova, että osaa vaatia. Pitää osata vaatia asioita ja ei saa olla liian kiltti eikä hyvä siinä. Sellainen hyvyyden ystävä, naivi, lapsellinen. Ja sitä on kyllä tullut mietittyä kovasti, koska mulle ainakin on ollut ihan älyttömän suuri työ pysyä jollain tavalla kilttinä ihmisenä. Ja se on niin kuin asioita, joista mä oon eniten ehkä ylpeä. Että mä niin kuin suht hyvin voin sanoa, että aika hyvin on mennyt sen suhteen. Ja varmaan monilla teistä voitte olla ylpeitä itseästänne, jos olette kilttejä ihmisiä. Ajattelette kivoja asioita. Totta kai ihminen satuttaa ja tulee vaikeita tilanteita ja muuta, mutta sit voi yrittää edes, että ei sitten satuttaisi niin paljon ja jollain tavalla ehkä hellästi ohjaisi sitä eteenpäin, mutta tämä ajatus siitä, että hyvyys on helppoa ja menestys ja sellainen tulee kovuudesta ja että on pokkaa, että ottaa enemmän kuin muut.
1: Mutta meidän on mahdotonta tarttua siihen.
0: Se on epämiellyttävä ajatus mun
1: mielestä.
0: Mun mielestä kaikki ihmiset, jotka on pystynyt jollain tavalla pitämään sydäntään pehmeänä, niin on kyllä tosi iso arvostuksen mittaisia. Se on kaikista vaikeinta elämässä, kun mietitään sitä, että miten käyttää nämä vuodet ja minkälaiseksi kasvaa, niin jos oikeasti pystyy pitkän elämän pysymään jollain tavalla pehmeänä, niin se on kyllä aika kova teko. Vai onko se pehmeä teko, jos sitä käytetään hyvänä? Se on pehmeä teko. Huomatteko? Kova teko, pehmeä teko, se kuulostaa heti niinku erilaiselta. Yleensäkin kaikki maailman parantaminen on tosi vaarallista puuhaa. Kyllähän kaikenlaisia sotasankareita on, joita tuolla ylistetään, mutta ne ihmiset, jotka on saanut rauhaa aikaa, niin se on kaikista vaikeinta kyllä tekemistä. Se vaatii aivan erityistä luovuutta ja oveluutta ja itsensä hillitsemistä, koska koston voima on tosi suuri meissä kaikessa. Ne ihmiset, jotka pystyy siihen, on kyllä upeita tyyppejä. Maailmassa on jotain sellaisia aivan ikonisia hahmoja, jotka helposti unohtuu. Ja niitä elää meidän seurassa nytkin.
1: Tämän salin seinillä.
0: Siksi itse esimerkiksi tykkää äänestää ja yrittää vaikuttaa siihen, että ketkä meidän asioita ajaa. Koska jos johonkin voi vaikuttaa, niin ainakin siihen, että minä olen valitseeko mullia, jonkun hellä ihmisen vai jonkun tappaja.
1: Kysymys, kuten nämä seinätkin. Kuka meistä
0: ottaa
1: punaisen punaisesta?
0: Niin, mietitään vähän.

mä sanat sanottua nolit shentakore heittäytynyt kiviselle lattialle. Ja toivottomuudessaan katsonut huoletta verestävin silmin. Opas kiiruhti taulun luota lattian kohtaan, jossa oli piirrettynä haalea viivoitus. Ja osoitti tätä sorvellaan. Tässä on paikka, jonne taiteilija shentakore heittäytyi. Ja josta katsoi huonetta. Opas viittasi jälleen kädellään koko huoneen eleillään kattaen.

0: tätä katsottua noille taiteilijoille Chente sanonut, museon kutsun järjestäneelle toimikunnalle, kenelläkään meistä ei ole aavistustakaan siitä, ketä minä olen, siitä, ketä minä olisin voinut olla, siitä, ketä minä tulen olemaan. Kenelläkään meistä ei ole aavistustakaan siitä, ketä te olette, ketä te olisitte voineet olla, tai ketä te tulette olemaan. Saattaa olla, että me olemme meitä kohdanneiden tapahtumien summa, lisääntynä perintötekijöidemme kiinteä momentti. Emmekä tällöinkään ole itsellemme toiselle ja sitä seuraavalle piste, johon kohdistaa, vaan ainoastaan oletus.
1: Kohta meillä on täällä Cheek-aiheista ohjelmaa. Sitä ennen on vielä kaksi kappaletta tulossa, josta ensimmäisen aikana minä riennän tiskille hakemaan oluen. Täällä ehtisi olla vielä pari kolmekin kysymystä, jotka ovat sellaisia tiiviitä, että nyt on viimeiset mahdollisuudet, koska seuraava mahdollisuus, sitä ei edes tiedä milloin se tulee, koska tämä nyt ihan vahingossa tapahtui tämä koko ilta. Että tämä on muuten Mikko Alatalo, väärin ymmärretty ihminen, kuten useimmat, jotka liittyy keskustapuolueeseen. Älkää liittykö keskustapuolueeseen, alatte puhua vaan autoilusta. Ettekä saapeista siis. Autoilusta huono, saapeista hyvä.

Joo, semmoista. Mulla on ollut ihan kyllä mukavaa. Tämä on ollut yllättävän hauskaa. Ja tämä savukoneen välillä vähän niin kuin... Toivottavasti mä en pilaa VHS-klubia. Olen nimittäin monella klubilla käyttänyt savukonetta niin paljon, että nesteet loppuu. Sitten on aina sunnuntai, kun nesteet on lopussa. Ja sitten sitä kuitenkin tarvitsisi siellä johonkin bileisiin. Ja hävettänyt ihan hulluna, kun... No sitten on aina voinut Tero Uuttanen savukonetta lainata. Se on ollut tuolla Yläkaupunginyön toimistolla. Enää ei voi lainata Yläkaupunginyön toimistolta Tero Uuttanen savukonetta, koska Tero Uuttana on muuttanut sinne Länsimetron vaikutusalueelle ja sillä on lapsi ja oikeasti ja vaimo. Sekin vielä. Miettikää nyt, ihmisille voi tapahtua vaikka mitä. Ei sillä ole savukonetta varmaan. Onkohan sillä enää edes savukonetta? Tietääkö Tomas? Onko Tero Uuttanalla? Onko Tomas? Ei täällä enää mitään. No niin, kiitos kaikille, että tämä on ollut tosi... niin, että onko Tero Uuttanalla vielä savukonetta? On, hyvä. Olisiko aplodit sille? Näin se on, että ihminen kasvaa, mutta ei se välttämättä niin paljon muutu. Nyt varmaan pitäisi olla joku loppusanat. Mä katsotaan, kun mulla täällä... Merkitys ei ole merkityksellistä. Lopetetaan siihen. Kiitos kaikille. Seuraavaksi Cheek-aiheista ohjelma. Hehehe.

Näin aloitettiin tämänkertainen lovi. Minä olen Jarkko Lahti, tervetuloa. 28. avautuu Kiasmassa Mika Vainion ääniinstallaatiota ja musiikkia esittelevä 50 hertsiä näyttely. Ensimmäinen laaja katsaus Vainion äänitaiteeseen Suomessa. Tässä lähetyksessä keskitytään kuuntelemaan Mika Vainion soolotuotantoa. Ja kun tässä ohjelmassa on ambient-teema, niin valitsin kuunneltaviksi Vainion rauhallisempaa materiaalia. Nämä äskeiset teokset on julkaistu yhdellä Vainion monista artistinimistä Ö. Ensin kuultiin Oleva albumilta Olento, ja sen jälkeen Uponnut vinyylijulkaisulta Atomit EP. Ja nyt kuunnellaan Viher, Mika Vainion omalla nimellään julkaistulta albumilta Onko.

Siinä Mika Vainio ja Viher. Seuraavaksi kolmas nimetön Öön biisi albumilta Ö plus Noto, Mikromakro.

Filus on myös Mika Vainion artistinimi. Nyt kuunnellaan pari biisiä Filuksen albumilta Tetra, Kreutzfeldt Jakob ja Valo.

Siinä Filus, Kreutzfeldt, Jakob ja Valo. Seuraavaksi kuunnellaan osa Mika Vainion pienipainoksiselta julkaisulta Titanicin juhlakantaatti.

Mika Vainio, Titanicin juhlakantaatti. Sitten siirrytään Vainion albumin Kajo. Rauhallinen biisi Unessa.

Mika Vainio, Unessa, albumilta Kajo. Sitten kuunnellaan Kasvien väri, Mika Vainion albumilta Sokeiden maassa yksisilmäinen on kuningas.

Nyt siirrytään taas nimellä Ö julkaistuun tuotantoon. Ensin Yöhalla albumilta Kantamoinen ja perään kuunnellaan Unien holvit ja Muistetun palaava taajuus albumilta Oleva.

Siinä kuultiin yöhalla, unien holvit ja muistetun palaava taajuus. Seuraavaksi Mika Vainio, Ilman vaihto, albumilta Time Examined ja Subatlantic, albumilta Kilo.

Siinä oli ilmanvaihto ja sub-Atlantic. Seuraavaksi lisää öötä. Elämän puu albumilta Konstellaatio.

Siinä kuultiin öötä, elämän puu. Lähetyksen lopuksi kuunnellaan vielä Ilta ja Mennyt, öön albumilta Olento. Kiitokset kaikille.

Thank you.

0: Kuuntelet viikon promopakettia, ohjelmaa, joka soittaa kaiken, mitä posti tuo, toimittajana Lauri Nieminen.
1: Tällä viikolla ohjelmassa on haastateltavana

0: Nakaita Ranta.
1: Mä olen Nina Kaitaranta, tamperelainen laulaja ja lauluntekijä. Mä oon julkaissut yhden EP:n toissa syksynä. Se oli nimeltään Soitellaan ja nyt tosiaan 26.3. julkaistaan toinen EP nimeltään Taiti.
0: Miten sun artistiura alkoi?
1: No mä olen tehnyt biisejä jo tyyliin yläasteella ensimmäiset ja sitten vähän niin kuin sykleissä sen jälkeen, mutta lukion jälkeen opiskelin aika pitkän kaavan mukaan musaa ja valmistuin lauluopettajaksi ja tein lauluopetöitä muutaman vuoden valmistumisen jälkeen ja sitten koin ehkä jonkin sortin 30 kriisin ja päätin, että haluan tehdä myöskin tätä omaa musaa enkä pelkästään opettaa ja 3,5 vuotta sitten aloin tehdä omia kappaleita sillä lailla aktiivisesti.
0: Mikä on sun musiikkityyli?
1: Se onkin hyvä kysymys. No siis suomenkielistä poppia, ehkä tälleen, jos on niin kuin iso yläotsikko.
0: Minkä verran sun biisejä on kuultavissa eri verkkopalveluissa?
1: Esimerkiksi Spotifysta löytyy Soitellaan EP, siellä on 4 kappaletta ja sitten tämä taite EP, sieltä löytyy sitten 5 laulua yhteensä.
0: Kun yleisö tulee katsomaan livenä, mitä yleisö saa?
1: No mulla on mielestäni todella hyvä bändi, eli bändimusaa on tiedossa. Toivottavasti biisejä, jotka herättää myöskin tunteita.
0: Koronavirus vei keikat. Miten se on vaikuttanut muusikkoarkeesi?
1: No juurikin siten, että ei ole paljon tarvinnut keikkailla, että viime vuonna äänitettiin kesällä EP ja sitten mä oon muutamia semmoisia biisintekoviikkoja pitänyt ja ehkä niin kuin ylipäänsä tämä kuulijakunnan kasvattaminen on siirtynyt enemmän sitten somen puolelle, että ei ole just pystynyt keikoilla uusia kuulijoita oikein tavoittamaan, niin sitten somessa ja esimerkiksi striimikeikkoja on tehnyt muutamia, niin sitä kautta on sitten koittanut kumminkin pitää aktiivisena itseni.
0: Niin, tämä aikahan ei tarkoita sitä, etteikö artisti voisi tehdä mitään. Tämä on vaan live-esiintymisen kannalta huono juttu.
1: No just näin.
0: Musiikkibisnes on murroksessa. CD-levyt ei myy. Ihmiset kuuntelevat Spotifysta, joista korvaukset ovat pieniä. Mistä artisti saa tulevaisuudessa leipänsä?
1: Sekin on hyvä kysymys. Varmaan sitä koko ajan saa vähän niin kuin pohtia, että millä tavoin sitä niin kuin sitä leipää löytäisi maailmalta, että itselläkin tällä hetkellä välillä vähän naureskelen, että tämä on kallis harrastus, vaikka siis todella niin kuin määrätietoisesti ja sikäli ammattimaisesti teen tätä, mutta että eipä se rahallinen korvaus ei kyllä ole mitenkään huippu, että siihen kun löytyisi ratkaisuja, niin moni muusikko olisi kyllä iloinen.
0: Mikä on musiikin levitysformaatti lähitulevaisuudessa?
1: Nyt pistelet pahoja. En kyllä osaa vastata tuohon.
0: Tämä on semmoinen kysymys, että joka ikinen on sanonut, että mitä sä kysyit?
1: mitä sä itse veikkaat?
0: Mä uskon, että CD-levy ja vinyyli tulee pysymään. Niiden painosmäärät tulee olemaan pienempiä kuin nykyisin. Mutta ne ei varmastikaan katoa kokonaan, koska on sitä kuulijakuntaa ja niitä ihmisiä, jotka haluaa edelleen sen fyysisen median. Mutta kyllä se todennäköisesti massana menee tuonne Spotifyhin ja YouTubeen ja Deezeriin ja muuhun. Se on sitten toinen kysymys, että millä tavalla sieltä saa rahaa.
1: Juuri.
0: Soittokorvaus ei tällä hetkellä ole mikään kovin huikaiseva.
1: Niinpä.
0: Mitä näiden palveluiden mun mielestä tarvitsisi enemmän tehdä, on, että ne nostaisi myöskin uutta musiikkia esiin.
1: Niin, kyllä on ihan sama toive täällä päässä.
0: Haloo Helsingin uusi single on uutta musiikkia, mutta mä ajattelen, että se on jo tunnetun artistin uusi biisi, eikä oikeasti uutta musiikkia.
1: Aivan.
0: Miltä uran tulevaisuus näyttää?
1: Tällä hetkellä tosiaan lähitulevaisuus näyttää siltä nyt, että vähän on vielä tätä EP-pöhinää tässä näin, mutta että olemme jo pariin otteeseen bändin kanssa treenanneet uusia kappaleita, että seuraava Seuraava etappi on äänittää esikoisalbumi. Eli kyllä mulla on ollut haave, vaikka nyt kaksi EP:tä tehtiin, niin seuraava haave on sitten kyllä niin kuin pitkä soitto tehdä, niin se nyt on semmoinen iso projekti. Ja sitten toki toivon, että pääsis kivoja keikkoja tekemään jossain vaiheessa.
0: Se on varmaan kaikilla musiikin tekijöillä tällä hetkellä. Haluan keikoille.
1: Kyllä. Kyllä viime vuoden keikkasaalis jäi aika laihaksi, niin tässä alkaa olla jo vähän vajetta.
0: Onko sulla terveisiä Pispalan radion viikon promopakettiohjelman kuuntelijoille?
1: Toivotan tsemppiä kaikille. Otetaan jaksaa vielä tämä kevään puristus tästä. Jospa se kesällä kaikki on kivempaa.
0: Haastattelun päätteeksi kuulet Nina Kaitarannan taite-EPn kokonaisuudessaan. Ensimmäisen kappaleen nimi on Kun tuun kotiin.

Amen.

Minä muistan lapsuudessa, ihan lapsuuden kotikielessä, siellä oli niitä metsiä hyvin paljon, koska se oli maaseutu. Ja siellä oli semmoinen pienoinen järvi, se oli Runttujärvi vielä sen nimi, joka sieltä veneellä soudettiin. Ja kun sieltä tuli hiljainen ilta, ja Airo tämmöinen ääni, hiljainen veneen loiskinta. Ja siinä veneessä, siinä joku laulettiin, siinä oli nuoria siis ja tämmöisiä, jotka nauttivat.

0: Anladım.
1: Anladım.
0: Anladım.

No niin, terve. Tervehdys tästä kassumessusta. Tähän aletaan pikkuhiljaa puhun päälle tälleen tosi ärsyttävästi, niin kuin Helsingissä oltas. Miten ne siellä sanoo? En mä osaa. Mutta terve vaan. Joulu tulee. On jo ovella. Eikä ole pahemmin tullut kassumessuteltua tänä vuonna. Mutta minkä sille voi tässä vaiheessa. Muuta kuin että tehdään tänään tämmönen ohjelma. Oli viikko sitten katsomassa semmoista vanhaa bändiä kuin Worms Rentukassa. Äänitinkin sen. Soitankin sen. Edellisenä viikonloppuna olin katsomassa Pertti Kurikan nimipäiviä. Siinä äidissä on vähän epäonnistu, mutta soitan siitäkin jotain. Jos kasetin vielä löydän. Sitten soitan myös uusia kasettijulkaisuja, niin kuin esimerkiksi tämä tässä. Ei ole vielä julkaistu, koska minä vähän sössin sitä kopiointia tuossa noin, niin. Mutta ensi viikolla tulee Paanin kuoro yhtyeen 1,5 tunnin eepos nimeltä Neuvostoliitto. Tämä on sen A-puolta 46 minuutin jatsit. Sitten on tässä Lörsson lähestynyt taas kerran toimitusta kasetilla, jossa lukee Greatest Hits of 1961. Mukana on myös

0: tapahtumabileiden kesä, extra lähetys, super huippumeno, kämmi.
1: Hummusbileet.
0: Radiohummus.
2: Radiohummus.
0: Hummuksesta tuli oikean näköistä ensimmäistä kertaa elämässä.
2: Tämä näyttää ihan mahtavalta, tuoksuu myös tosi mahtavalta.
0: Kiitos, Paul Keilerin. Maailman paras kasvisruoka, keittokirja, jonka olen omistanut yli 10 vuotta. Mutta en ole ikinä tehnyt hummusta sen mukaan.
2: No nytpä tehtiin. Täällä on aika hiostava tunnelma ja meillä on tällä studiossa apukokki Pilvi, leikkelee tuossa tomaatteja kauniisti pikkupalasiksi nallen muotoisiksi.
0: Joo, söpöjä nalleja sieltä syntyy. Pieniä tomaattinalleja. Joo.
2: Eipä tässä varmaan muuta.
0: Kova on nälkä.
2: Nälkä, joo.
0: Elämän nälkä.
2: Kuunnellaanko söpöjä poikabändiä? Söpöjä poikabändiä.
0: Vähän niinku Backstreet Boys, mutta parempi.
2: Vähän niinku paljon parempi.
0: 100% parempi.
3: Tämä on parempi kuin Backstreet.
0: The Maccabees.

0: Mikä ihana sirinä täältä kuuluukin, kun tämä tietokone on ehkä tämän metrin päässä. Viepä se kauemmas.
1: Täällä me kuunnellaan radiota.
0: Me kuunnellaan radiota toiselta koneelta, mutta nyt
1: annakaa se. Emme saa itsestämme tarpeeksi.
0: Niin. Niinpä. Itse rakkaita kun ollaan. Annakaa se silpua persiljaa. Ja...
1: Mikä tämä salaatti on?
0: Mikä tämä salaatti on?
1: Tämä on tällainen libanonilainen tapulehenkinen salaatti, joka koostuu nyt ainoastaan tomaatista ja persiljasta.
0: Mistä tämä hirveä kiertäminen kuuluu? Haluaako joku kertoa? Ei me tiedä.
1: Onko mulla siellä heari päällä?
0: Totta, tämähän saattaa tämä olla niin kuin...
1: Ei mulla ehkä. En mä nyt enää niin tyhmää.
0: Niin. Ai, no niin.
1: No niin, no välillä joo.
0: Mitäs tässä nyt sitten? Päivän polttoit puheenaiheet. Annakaa se heti tuosta Porvoa. Minua vaan itsellä pyörii se päässä, että olisipa ruokaa. Niin, miesten paidetta mun julkisella paikalla. Voimme keskustella tästä ehkä myöhemmin.
1: Minä en oikein ole nyt, kun minä vietän paljon aikaa tänä kesänä tuolla maaseudulla yksin. Siellä on tosi vähän paidattomia miehiä.
0: Niin. Mutta täällä kaupungissa on semmoisia ihan hirveitä paidattomia miehiä sillä lailla. Se käy johonkin niin kuin rannalle.
1: Totta, mutta siinä vaiheessa. Mutta vähän niin kuin se Ruben Stillerin kolumni siinä imakessa.
0: Niin, se oli kyllä hyvä. Hieno.
1: Surutiin suomalaisten naisten kohtaloa, koska he altistuvat suomalaisten miesten rumuudelle.
0: No kun täällä silti särisi. Niin.
1: Sitten altistutaan vielä paidattomien muodossa.
0: Niin. Jossain puistossa ja kaupungilla, silleen niin kuin hyviä, jossain, miettikö se linja-autossa tai julkisessa kulkuvälineen.
1: Että se selkä voisi istua samalla penkillä kuin itse.
0: Niin, tai että istut siinä vieressä ja kädet koskettelevat.
1: Saman kaupan kassajonossa, jos joutuu vahingossa silleen hippaasemaan sitä paidatonta miestä.
0: Hikistä. Niin.
1: Tai tahmanen aurinkorasvasta. Paitsi ei paidattomat miehet yleensä ehkä käytä aurinkorasvaa.
0: Leipä näyttää kuitenkin aika hyvältä. No niin. Nyt me kuunnellaan valkoisinta poikaa Elossa, joka ei ole varmaankaan, tai siis on käyttänyt jotain suojaa kerran 60.
1: Esim. Paitaa.
0: Tai esim. Paitaa, kyllä.

0: ruoka alkaa olla valmista. Täällä tuoksuu ihan mahtavalta.
1: Punajuuret siellä vähän olivat vielä koviahkoja.
0: Kovahkoja.
1: Mutta muuten kyllä. Siinä oli The Curse-niminen biisi. From Kult.
0: Nimiseltä Kult. Bändi.
1: Ja, jättebra.
0: Ne ei kanskaan bra. Mä ajattelin tälleen, että nyt kun on niin kuuma ja täällä on niin ahdistava tunnelma, että aloitetaan tällä rauhallisesti ja katsotaan, mihin meitä tämä ilta vie. Saahanko energiaa ruuasta?
1: Toivottavasti. Ihan sikamoinen nälkä.
0: Niin on. Mä oon syönyt tänään 2 leipää ja 1 banaania ja 1 nektariinin ja aamulla vähän puuroa.
1: Mä oon syönyt uusia perunoita ja silliä ja jotain viiliä.
0: Ruokaohjelma.
1: Mitä söit tänään? Listaus. Mikä on hot ja pop tämän päivän ruokavaliossa?
0: Me tehtiin eilen, kun me Anna-Kaisen kanssa katsottiin jalkapallopeliä, minkä Espanja voitti. Mikä oli ihan mahtavaa. Aika aggressiivisesti sitä tuli. Katselin peliä, mutta niin kuitenkin niin tehtiin semmoista munakoisojuttua uunissa.
1: Joo, mä sain Ekolosta dyyvätä sellaisia ilmaisia vähän pehmeähköjä munakoisia.
0: Ne oli tosi hyviä, että Anna-Kai se koemaistaa meidän hummusta. Ei kokki hyvää. Sika hyvää. Hyvä, mahtava kokki. Niin semmoista munakoisoa, jo missä oli valkosipulia ja sitruunaa ja jotain.
1: Sieniä
0: ja kaikkea.
1: Tahinia.
0: Tahinia sen päälle ja jukurtia. Se oli ihan sikaa hyvää kanssa. On tämmönen Lähi-idän ruoka ihan selkeästi meille.
1: Joo. Juhlitaan kaikkia niitä Lähi-idän maita, jotka ei tänä vuonna menestynyt jalkapallon MM-kisoissa. Ei tainnut edes päästä itse.
0: Mä sitten mietin, että mitä niistä maista. Niin, tosiaan. Just Pilville selitin äsken kaupassa, että Pilve ei tää jalkapallo ihan hirveesti kiinnosta, että no huomenna lauantaina on niinku tämä kukaan nelonen ja pronssiottelu niinku, ja siinä on sitten Jenni tuli tuota pikkuhousut päälle.
2: Joo, alkaa olla suurassa lähdössä.
0: Kyllä, todellakin suorassa. Ihana. Niin. Maistapa sitä.
2: Otanpa sen päälle.
0: Vaikka. Mitä mä piti sanoa? Niin todellakin siinä pronssiottelussa pelaa siis eilen tippunut Saksa, joka on ihan mä Jyysirran pelaaja ja sitten...
1: Vähän jäykkä.
0: Kyllä. Tippunut. Ja oliko se nyt sitten Uruguay? Mm.
1: Joo.
0: Ja sitten sunnuntaina sitten pelaa Espanja ja Hollanti.
1: En tiedä kumpaa kannattaa.
0: Se on jännä, se on tosi paha. Se pitää sitten mennä kyllä katsoa johonkin.
1: Niin.
0: Ihanaa, leijonat, ihanaa, tai jotain vastaavaa. Tai Elviva Espanja.
1: Tai Oranje.
0: Hollandia. Nyt en kyllä tiedä yhtään, miten Hollandia kannustetaan, koska olen Espanjan naisia. Eikö ole hummus hyvää? Tytöt alkaa iskeä täällä, että ruokaa naamariin. Kuunnellaan semmoista bändiä kuin Rusketusraidat englanniksi.
1: Jee, näytä mulle sun Rusketusraidat.
0: Noniin.
1: Piirretään.
0: Vähän erilainen kartan kuin tuo, mutta melkein.

0: Mika Barberi.
1: Sille, hei mikä tää on? Se on meidän jälkkäri. Eikö tuu sukin hyvältä?
2: Täällä on aika pehtiisi elää.
1: Mutta no. Jenni, voi paska, meillä on nyt semmoista laktoositonta jätskiä. Laktoosilista jätskiä. Keksitään sulle jotain sen kanssa. meillä nyt ruokaa. Pilviö otti tuossa tuommoisen annoksen.
0: Pitää hankkiutua tästä juonnosta eroon, niin pääsee itsekin syömään. Siinä oli Diamond Rings. Maailman pisin koripalloilija poika, joka käyttää turkoosia luomipäriä.
1: Ai niin, se oli se.
0: Se oli se. Halus ootella ja katsella. Wait and see.
1: Seuraavaksi tulee tämä Jennin toivebiisi, jonka nimi on Zebra. Ja tässä tämä bändi tulee soittamaan Flow-festivaaleille.
0: Muistaaksemme.
1: Ehkä, niin. Tämä tieto ei ole aivan varma. Me nyt menemme ehkä sitten tässä vajaan 5 minuutin aikana hakemaan ruokaa. Jatketaan sitten paremmalla mielellä.
0: Suuremmalla sydämellä.
1: Mikä tämä äänen paino on? Beach House Zebra.

0: Suu täynnä ruokaa.
1: Nam nam nam. Nyt on kyllä hyvä setit. Täytyy kirjata jälkipolville ylös nämä reseptit.
0: Kyllä. Me voi ehkä tehdä semmonen vaahtomobiileiden keittokirja.
2: Mitä kaikkea?
1: Myös sitä ihan hullun kalliilla. Päästä vihdoin omillemme.
0: Joo. Mutta siis kun mehän on tehty meikä joka kerta tää.
1: Totta. En nyt tehty mun nälissään täällä istua.
0: En todellakaan. Joskus ollaan keskitytty alkoholin juomiseen. Sillä reseptinä.
1: Ainakin kerran.
0: Yhdenkin.
1: Silloinkin oli karkkia.
0: Niin totta.
1: No. Ja lähetys kesti jonkun 3 tuntia, kun ei raskittu lopettaa.
0: Oli. Se Petri kertoi niitä sen ja Panun matkustustarinoita.
1: Sellaista sattuu harvoille. Mitä niille pojille? Mm. Joo, no niin. Meillehän paljastui tässä äsken, että meillä olisi tänään ollut tällainen mahtava tilaisuus saada sellainen pikku haastis.
0: Niin, miettikää.
1: Skypen kautta.
0: Mm.
1: Tuolta 22 Pisnepirkkojen studiolta.
0: Mm. Niin. Ja nyt kyllä harmittaa aika kovasti, että ei pystytty tähän tilaisuuteen tarttumaan, koska en tarttunut puhelimeen.
1: Niin. Ilmeisesti meidän olisi pitänyt olla vähän aktiivisempia. Että oltaisiin sitten saatu tää.
0: En nyt pystynyt, kun oli vielä ruokaa.
1: Kerää se Asko.
0: Puhelimen päähän, mutta Asko olisi siellä ollut sitten. Ehkä ne nyt kuuntelee tätä.
1: No, eiköhän. Ainakin terveisiä vaan sinne.
0: Terveisiä vaan sinne
1: Etelä-Suomeen.
0: Terollekin. Terollekin. Terolle varsinkin. Terolli sitpa kanssamme.
1: Ja Asko.
0: Ja Asko varsinkin.
1: No nyt kävi näin. Jatketaan syömistä ja kuunnellaan sitten näissä.
0: Joudutte tyytymään meidän paskoihin juttuihin.
1: Joo. Aika lyhyt tää seuraava biisi. Pitää syö sinne aika äkkiä.
0: Noniin.
1: 22 Pisnepirkkoja. Mun rastaan tauttu hummusta. Not so good at school.

0: No niin, Anna-Kaiseli eessä, siksi ei tullut tämmöistä smoothia keskustelun vaihtoa.
1: Hehe. Mulla oli nälkä.
2: Miksi mä puhun tällaisella lässittävällä radioäänellä?
0: En mä tiedä.
2: Musta tulee ison lasten radiojuontaja. Mä lässittelen radiossa.
0: Musta joku radiossa tuli se lastenohjelma tuo... Mikä se nimi on? Lasten mehuhetki teko tämmönen. Oliks se silloin kun mä oon lapsia? Mä mikä sen nimi oli?
2: Mä muista.
0: Mä aina kuunnetin sitä, kun mentiin meidän mummi onkin luokse autolla viikonloppuun.
2: Mihin aikaa se on tullut?
0: Aamulla.
2: Mä mietin just tota, kun mä oon nykyään autoilija tän kesän, niin... Sitten mä mietin kaikkia lapsuuden kesälomamatkoja autolla. Me kuunneltiin aina lastenlaulukasetteja. Sitten mitä helvettiä?
3: Mitäs tää
2: niin kuin vanhemmille. Niin. Että, siis siinä räjähtää pää.
0: Me kuunneltiin jo Perunasukasetteja.
3: Sen kyllä huomaa.
2: No niin.
3: Meidän kuunneltiin sitä,
0: niin.
2: Joo.
4: Siinä on suodat, niin se katkeaa.
0: Niin Jori Stomatti sanoi mulle sen tuossa siinä haastattelussa, että tää on Pilvin lempilause. Niin. Kuuluuko meillä nyt radio täällä? Ei tiedä. Ei jaksa ottaa
2: hiljaa. Joten ollaan siis hiljaa. Hyvä, kun tää tietokone aina muistaa, että millä sivuilla on. Joo, kyllä se soi. Millä sivuilla on käynyt, niin kun näpyttelin tuohon, että www.h.e ja sit se heittää siihen. Hesburger.fi. Niin kun mä luin sellaisesta jostain tiedostavasta kasvissyöjien blogista, että kun nyt on paljon puhuttu tuosta lahnasta, joka täyttää kaikki järvet, niin Hesburger on alkanut valmistaa siitä fish and chipsejä.
0: Puhelimeni soi, pring pring.
2: Tuliskaan biisitoiveita.
0: Terve, onko biisitoiveita? Soitetaan jo peruunaisuut ja se ei muuta.
4: Toivoko oli? Just puhuttiin. Keksitin.
2: Tota, no jotain ensin jotain muuta ja mä yritän.
0: Niin. Okei, okay, no joo vettä.
4: Tupla mega ateria.
3: Jääkö sulle lahnatarvinen kesken vai rakkisinko vain kuuntelemaan?
2: Niin, että ilmeisesti Hesburger ostaa tätä roskakalaa. Okay. Tai ottaa vastaan kalastajien lahjoituksia, koska lahnahan ei maksa mitään. Niin. Ja tekee siitä sitten tällaisia paneroituja, mauttomia pihvejä ja myy niitä fish and chipseinä. Oletteko huomannut, että niillä on fish and chips
4: julisteita? Fish and chipsejä, 3 euroa. Mä ajattelenkö, että tämä on niin edullinen.
2: Se on kuule lahna fish.
0: Siistiä.
2: Näin hankkiudumme jätteistä eroon. Kiitokset siitä Hesburgerille.
0: Mä voin laulaa tähän se Hesburger-biisi. Hesburger ja let's go in. On safkaa, se maistuu vin. Hesburger, hurray, on täällä today. Hesburger, okei, se ehkä menoin. Mut jatkuu. On juttu niin, Hesburgeriin aina luottaa, vaikka on ystäviin. Palataan, tavataan, ei kun, avataan ovet Hesen maailmaan. Ja jossain vaiheessa minä luulin, että minä olen keksinyt tuon loppuosan. Että minä olen, niin kuin se, on, että se on minun oma keksimä, mutta ei se ilmeisesti olekaan.
2: Se olikin sitten.
0: Ja Alina luuli pienenä, että se Hesen koiran nimi on Let's Go Win.
3: Mikä?
0: No Let's Go Win. Hesburger ja Let's Go Win. Se koira.
4: Niin, siis en mä kuullut sitä kappaletta.
2: Se oli TV-mainoksessa niin aikoinaan. Hesburger! Siitä on enää jäljellä vaan se
0: Hesburger.
2: Joo, mutta ajattelin, että tota, kun nyt on tää tunnelma selkeästi nousi kattoon.
0: No niin kuin saatiin ruokaa ja energiaa vereen.
2: Niin. Jatketaan sitten tätä bile-meiningillä ja... Nyt on tullut uusi pakaralevy kaikille wannabe-tanssijoille ja ihan kyllä muillekin.
0: Miksi wannabe-tanssijoille?
2: Se on tanssia siinä kannessa. Tanssia pakari.
4: Hei, hyvä juttu. Oltiin siellä häissä viime viikonloppuna. Ja me hulluna koko ajan tanssittiin siinä pakassa. Ja yhdet tytöt tuli kysyä, että piitsi te tanssitte hyvin, harrastatteko te tanssia?
0: Ai niin, kun silloin te harrastitte täällä teillä sitä niin, tanssia.
4: Niin, se vedettiin hulluna hulluttelemaan siellä ja kaikkia pyörittiin. Ja sitten kuuluu, että mulla on tosissaan.
0: Niin, silleen kilpatanssijat.
4: Joo.
2: No, kuunnellaan Sisters Sistersia.
4: Yeah.
2: Sun täynnä hummusta.

0: Kaisa!
1: Joo. Radiossa ollaan taas.
0: No niin.
1: No niin.
0: Minäpäs kerron nyt, että miksi tuolla lukee tikotikoa tuolla?
1: Meille tuli biisi toive, että voisitteko soittaa jotain tikotikoa.
0: Kuka toivo?
1: Liivi toivo. Facebookin ihmemaassa. Mutta kaikenlaista nyt tapahtuu.
0: Minä en tiedä mitään tikotikoa.
1: En minäkään. Pitäisikö meidän yrittää ottaa
0: saatetaan tuo ainakin joku tommonen ukulele tikotikoa.
1: Täällä on Taimane. Vai Carmen Mirandaa tikotiko Gloria Jean. Se ei ole ainakaan pitkä. No niin, tikotikoa ehkä tulossa Viiville.
0: Joskus. Täällä vaan kuumuustunnelmat lisääntyy.
1: No kyllä. Olisi ihanaa, jos olisi sellainen ilmastointi.
0: Ilmastoitu koti.
1: Maailmassa. Niin kuin Suomessahan sitä tarvistelee kerran vuodessa.
0: Mm. Niin.
1: Kerran vuodessa.
0: Ihanaa tälleen syö, että
2: saa... Did he say your name was? He sure took a lot of persuading. At least 3 seconds.

0: Olipa kerran kesäyö ja vaahtomuovipileiden radiolähetys. Ja tässä sitä sitten ollaan. Ja siinä sitten tuli vähän XX:nkin saarihaaveiluja illan piristykseksi. Nyt en voi mitään lupailla, joten en lupaile mitään, mutta kovasti täällä nyt yritetään saada siirrettyä tätäkin lähetysstudiota tälle vuosituhannelle näinä minuutteina.
1: Se ei onnistu.
0: Ei se vielä, mutta ehkä jonain päivänä. Voimme siis jatkaa eläinaiheisella musiikilla.
1: Hienosti, että ajatusta saarista, islandeista, eläinaiheeseen.
0: Nämäkin eläimet asuvat vankilasaarella.
1: No niin. Tämän seuraavan bändin nimi on Penguin Prison, eli surullinen pingviinivankila. Siellä ne ovat etelämantereella vankina ja kyyppäävät kaikki talvet yhdessä ne isipingviinit ja hautovat munia jalkojen välissä. Se on maailman surullisin elokuva. No se pingviinin matka elokuva.
0: Mä en ole nähnyt vieläkään.
1: Ettekö? Me katsottiin se joskus ja sitten Kaarin rakastui siihen rakkauskohtaamiseen, missä pingviinien nokat muodostivat ehkä sydämme. Tai sitten se on myös mielikuvissa. Mutta ne
0: Kaarin pitää eläimistä.
1: Pariutuu. Ja ne äitit lähtee talveksi pois. Kun ne äitit on ollut raskaana ja isät on ollut syömässä. Sitten ne isät, ne äitit munii. Ja ne isät sitten hautoo niitä munia koko kylmän talve, jossa joku miinus 70 astetta ehkä ja tuulee, no okei, ehkä ihan miinus 70, mutta jotakin semmoista. Ja me mennään semmoisen rykelmäntelle näin vierekkäin, että niitä ei palele, ne hinkkaa, liikkuu tällainen, että aina joku on siinä reunalla näin. Ja sitten ne äitit tulee takaisin, ne on lihonut hirveästi, kun ne on syönyt siellä, ja sitten ne munat kuoriutuu ja ne tunnistaa oman perheen. Ja pahinta siinä on se, että kun ne äitit on muninut ne munat ja ne on niiden siellä mahan alla, niin sitten niiden pitää tälleen vaihtaa, että se menee se muna sinne isän jalkojen alle. Niin jos se muna ei asukaan, se on vähän vaikeeta, niin miettikää, kun se on silleen kun minuutin siinä ulkona, niin se jäätyy kuoliaaksi. Se on hirveän dramaattista.
0: Wow.
1: Tiedän paljon pingviinistä. Olen katsonut avaraa.
0: Dramaattista pingviinielämää.
1: Kuunnellaan nyt sitten laulu, jonka nimen Eläin, eläin.

0: Skarpisti biisin vaihdoksesta toisiin.
1: Todella skarpisti. Todella suunnattomalla vauhdilla etenee tämä energian täytteinen vaahtomuovipileet lähetys. Kyllä.
2: Voitko kertoa lisää muista eläimistä?
0: Ai niinku kehräjälinnusta esiin.
2: Kerro kehräjälinnusta.
0: Kehräjälinnu on semmonen lintu. Tämä minun tieto ei perustu varmaan mihinkään oikeaan informaatioon.
1: Kerro tarina.
0: Kehräjälintu on semmonen lintu, jonka ääni kuulostaa kehräykseltä. Semmoista... Ehkä. Ehkä en ole ihan kuullut. Ja se kyyppää aina kaikilla teillä tälleen. Se haluaa mennä syömään jotakin matoja niistä niin kuin ajoteilta. Mutta sitten jossain vaiheessa ne meinas kuolla ehkä sukupuuttoon, kun niiden päälle ajettiin niin paljon autoilla. Ja kehräilyllä on maailman kaunis ihmisen silmännäköinen silmä. No nyt lähtee ainakin ihan lapaisesta, mutta...
1: Ehkä jopa vielä kauniimpi.
0: Ehkä kauniimpi. Se on säkenöivä timantti. Ja se on semmoinen ruskea ja sulavan muotoinen. Ja sitten se aina vaan makoilee sinne tien varrella silleen niin kuin jalat piilossa sen maha alla. Ja ääntää sillä lailla kehrää ja yrittää houkutella matoja ja ei toukkia sen luokse. Mutta en tiedä mitään muuta sitten siitä kehräilinnosta. Mutta se liittyi siihen, kun me puhuttiin prinsessa ruususta, muistatko?
2: Ai niin, siitä nyt just.
0: Kyllä. Jännittävää. Tämä on todella jännittävää.
1: Todella jännittävää. Teemme nyt. Me teemme sitä nyt keskenämme täällä. Kuunnelkaa te rakkaat kuuntelijamme vaikka asopiseksua.

0: Ali. Tämän biisin nimi oli Herring.
1: Herring.
0: Herring. Ja sen bändin nimi oli The Joy Formidable.
1: Joy Formidable.
0: A Balloon Called Merlin levyltä.
1: Hot.
0: Noniin. No kun nyt aletaan keskustelemaan tästä aiheesta, mitä me on säädetty tässä koko ajan.
1: Voidaan me vähän vihjata.
0: Noniin, Anna-Kaisa vihjaa nyt yhden sun. Anna-Kaisa lataa tähän koneen tällaisen puhelimen, kun nimeltä Skype, eli Skype.
1: Meillä on ehkä nyt kohta sitten vahtomuovipileiden radiolähetyshistorian ensimmäinen haastattelutilaisuus.
0: Skypen välitykselle.
1: Tulossa Helsingistä.
0: Kyllä. No, pitäisikö meidän vaan tehdä se?
1: Niin.
0: Onks ok, jos
1: kyllä
0: tehdään
1: nyt,
0: se?
1: Nyt ainakin musaa vielä, niin pitäisikö meidän paljastella enemmän?
0: Ei. Kuunnelkaapa tarkkaavaisesti, koska tämä
1: on... tulee rocktähtien haastattelu.
0: Kyllä, rocktähtien ja
1: rock...
0: toisen henkilön.
1: Kaiken maailman haastatteluja nyt tiettes.

0: Anna-Kaisa töppäilee.
1: Äänet kuuluu kovasti.
2: Joo, pitää pistää kyllä
1: pienemmälle sitä volyymiä siinä ja puhua ehkä meidän sitten vähän lähempää. Vai mitä?
0: Joo.
1: Miksi mä kuulen nyt tällä?
0: Meillä on aina tämmöisiä teknisiä ongelmia. Minä en niin kuin ymmärrä.
1: Mä rakastan teknisiä ongelmia.
0: Niin minäkin. Tässä on tämmöinen kaikuefekti. Se voi johtua siitä, että tästä on mun tietokone lähennyt meitä aika paljon, mutta ehkä se...
1: Ihan hullun mielenkiintoisia taas nämä meidän jutut.
0: Niin on. Noniin, tota...
3: Eikö
0: mä tämän tiedä, se on latauksessa, mutta vie vaan. Otan vaan se pois siitä johdosta. Pilvi pikkua. Apuri! Minä en tykkä, kun... Oota. Niin, minä en tykkä, kun nyt meidän ääni tota... Ei se olekaan täällä.
1: No mä en sano, että mä en ole hyväksynyt, mikä tänne tuolla ottaa, että ne tulisi. On tämä nykyajan.
0: Tuo.
1: Sit.
0: Mä haluan soittaa tämmösen biisin, mikä on tällainen ehkä tanssittavan biisi remiksi.
1: Niin.
0: Mitä tän tekee tässä koko ajan? Mä en tiedä.
1: En mä tiedä. Täällä on niinku oma elämä. Tiedätkö sen Stephen Kingin kirjan ja leffan kuin Kristiin tappaja-auto?
0: En.
1: Missä on sellainen auto, joka ajelee ilman kuskia ja sit se tappaa kaikkia. Tää mun tietokone muistuttaa vähän sitä, mutta tää ei kyllä tapa ketään, mutta tää vaan toimii aika lailla itsenäisesti nykyään.
0: Mm-hmm.
1: Mut tota, pitäisikö puhua tulevaisuudesta?
0: Puhutaan vaan. No mitä, Anna-Kaisa muuttaa arabiaan?
1: Joo.
0: Arabic.
1: Siihen olisi muuten yksi biisi. Biisi tota, siihenkin.
0: No saatais. Anna-Kaisa saa semmosen kivan asun soluhuoneen ja tota... Miks tää kiertää koko ajan? Kuulostaa hirveeltä.
3: Johtuu siitä.
0: Yes. Mutta...
1: Hei, nyt mä tiedän miksi se kiertää.
0: No hyvä. Mutta siis Anna-Kaisa muuttaa sinne tuota... Arabiaan, Helsinkiin. Mikä sun osoite on? No en tiedä.
1: En kerro radiossa.
0: Aha, niin, että ajasit tulee ahistelemaan, totta.
1: Arabiassa asuu paljon ahistelijaa. Mua on joskus joku sellaista.
0: Okei. No nyt kuullaan sitten arabia-biisi.
1: Joo, Harlem Sunrise. From Rainbow Arabia. Arabia.
0: No niin.

Et nous, c'est pas grave, d'ailleurs. Merci.

0: Tämän biisin nimi oli Gomur Mamma. Ja
1: se on ehkä Norjaa.
0: Ehkä. Ja bändin nimi on Kasio Kids, se on Norjasta.
1: On. On. Se on ainakin totta.
0: Muuta me ei tiedäkään niistä.
1: Ei. Jatketaan tulevaisuuskeskustelua. Miltä sun tulevaisuus näyttää? Mulla on arabialainen.
0: Mulla on semmoinen, että mä teen töitä ja sit yritän tehdä töitä ja yritän säästää rahaa ja yritän pakottaa Merja muuttamaan minun kanssa jonnekin ulkomaille, mutta se ei ehkä suostu siihen. Ei, kun kyllä se suostuu, mutta meillä on vähän ongelmia tämmöisen rahoituksen kanssa. Jos pystyn ja se jos onnistuu, niin muuten pois Suomesta, mutta en kyllä tiedä onnistuu. Minulla harvemmin onnistuu mitkä asiat kauhean hyvin. Tai semmoista mitään suunnitella. Mutta joskus aina.
1: Joskus aina. Voi olla elämässä parempia kausia ja huonompia kausia.
0: Niin, muistan tämä epäonnea rakkaudessa, onnea työelämässä. Eiku, miten se menee? Niin. Onnea bisneksissä, epäonnea rakkaudessa, koska rakkauden niin. Kesä näyttää pikkusen huonolta.
1: No hei, mulla on ainakin mun kaikkien aikojen kiihkein heinäkuu nyt käynnissä, että odottelen vielä siitä todisteita ja näyttöjä, mutta näin minulle on ennustettu.
0: Niin, minulle ennustettiin vain jotain semmoista, että minun pitää tässä kuussa selvittää kaikki ongelmat minun jossain ihmissuhteissa, joita ei ole, siis niin kuin jos tarkoittaa jotain rakkaussuhteita, että niissä silleen, että et voi mennä eteenpäin ennen kuin olet selvittänyt ne. No mitä se sitten tarkoittaa, jos ei niitä ole?
1: Nämä ovat näitä ennustajien tulkinnanvaraisia kysymyksiä, jotka sitten jäävät meidän maallikkojen omien ratkaisujen ja omien mietintöjen ja pohdintojen varaan. Että sillä tavalla se ei sitten ole se ennustaja tai tässä tapauksessa astrologi Seppo Tanhua ikinä väärässä, koska me maalliset mammonan taivartelijat voimme itse tehdä omat johtopäätöksemme.
0: Mutta tuli tästä mieleen, että me Anna-Kaisen kanssa ehkä eilen luettiin taas noita Maija Intiainen horoskooppeja, niin suosittelen astro.fi ja sieltä sellainen ilmaisosio kuin Maija horoskoopit, niin kannattaa kyllä tehdä, koska se on oikeasti semmoista, niin kuin, vaikka se ei välttämättä kerro, voisi kyllä selventääkin itselle omaa itseään, mutta se, että niin kuin siellä niin kuin oikeasti jos sinne laitetaan omaa syntymäpäivää ja sitten niin tulee se luonneanalyysi sen Maija Intiainen mukaan, niin se oikeasti sano, pitää olet, paikkaansa.
1: Sinä olet keltainen, hattupäinen susi.
0: Minä olen sininen, solaarinen apina. Nyt täällä Facebookin ihmeellisessä maailmassa Kaaren kertoo, että Reetta menee mediolle perjantaina. Mitä se tarkoittaa? Mitä medio tekee?
1: Aa, ne on niitä, joilla on ne lasipallot.
0: Aa, sitten totta. Niin ne ennustaa.
1: Ne pitää nyt käsiä siinä lasipallon päällä ja aistii vähän niitä lasipallon energioita ja sitten ne katsoo sinne palloon ja sitten ne näkee siellä kaikki totuudet. Muumi piirrossarjassa aikoinaan oli kans sellainen, minä kyllä muistan.
0: Minä, joo, jännittävää. Aha, jahas, tämä samainen media on tehnyt tähtikartan Nelly Furtadolle.
1: What? Mutta onko Nelly Furtado ikinä nähnyt tätä tähtikarttaa, jos siinäpä kysymys?
0: No on varmasti, se on tilannut sen siinä, tämä on paras media.
1: No ei tuossa kyllä voi, että Nelly olisi sitä tilannut.
0: Minäkin haluan tähtikartan, auttaakohan se niinku elämässä silleen päätöksissä ja semmoisissa?
1: Mä luulisin, että se auttaa kaikkeen. Kihtiin, migreeniin, rakkaussuruihin ja
0: suruihin. On! Kuulemma se on nähnyt sen. Anna-Kaisa, sinä epäilevä Tuomas.
1: Epäilevä Anna-Kaisa, Tuomas. Tuomas Anna-Kaisa.
0: Voitaisko
1: vihdoinkin soittaa Whitney Houstonia?
0: Voitais. Mä haluan sitten soittaa myös ehkä se yhden biisin, mä löydän sen. Mä katson, onko täällä sitä, minkä mä Anna-Kaiselle tässä äsken Bluetooth-hasin. Ei sitä välttämättä ole. No ei, sitä ei edelleenkään ole tullut tänne.
1: Siis laitetaan Whitney Houston soimaan, niin yritetään etsiä tää sun Bluetooth. Sinihammas biisi.
0: Herra Sinihammas.

0: No niin, eikö se kiertää tämän takia? Ei se sen takia kiertää. Okay.
1: Vai se tietokone on läkin siitä?
0: No niin!
2: Niin joo, tota noin, niin joo. Meidän haastateltava katos.
0: Haloo, haastattelu.
2: Haastateltavaa!
0: Haloo, Helsinki!
2: Ensimmäinen haastateltava. Kuuluuko? Ai niin, me ei muuten kuulla, mitä se sanoo.
0: Miksi ei?
2: Koska...
3: Mä en ole vielä sanonut mitään.
2: Lalalala.
0: Eipä kukku, ootapas.
2: Tuolta toisesta pitää kuunnella.
0: Ootko tosissas? Että pitää tuolta toista kuunnella.

0: joku.
1: Joo, no odotellaan tässä hetki, että jos me saataisiin ääni tänne haastatteluun.
0: Kuku.
1: Miten ikinä se sitten tapahtuukaan. Haastateltavamme, sanoisitko moi?
0: Moi.
2: Nyt se kuulee. Ei, voiko se oikeasti
1: tapahtua? Kuuluuko se sieltä?
2: Kuuluu.
3: Haastateltavamme, sanoisitko moi?
1: Me saimme myös kuuloyhteyden, mutta etänä.
2: Laita se tuonne jakkaralle. Onnistuuko hän tämän nyt?
3: Me saimme myös
2: tuonne kauemmas. Mä oon huono.
1: Äänitaidetta vaahtomuovipileissä. Äänitaidetta.
2: Tuohon kuuluu niin tuolla silleen niinku kiertäen. No keskustele nyt sen haastateltavan kanssa vähän aikaa.
1: No, mites Tero Ahonen, miltä tuntuu olla Helsingissä?
4: No, on tää jotenkin vähän niinku liian suuri city. Että ei tää menny niinku piti.
1: Ei menny niinku piti. Mites meni?
4: No, tää tekniikka vähän tökkii.
1: Joo. Me voimme vain sanoa, että olet aivan oikeassa.
2: Mitä?
1: Että tekniikka vähän tökki. Ei mennyt niin kuin piti.
2: Ei todellakaan mennyt niin kuin piti. No, voidaanko me... No, missä sinä olet nyt?
4: Mä oon täällä Helsingin Maunulassa.
2: Joo.
4: Ja mä oon täällä 22.perkon studiossa.
2: No, ketä teitä on siellä?
4: Mä.
2: Sinä vain yksinään.
4: Niinkin. Ja sitten, joo, ja sitten bändi.
2: Ja bändi, onko koko bändi?
4: Ei.
2: No. Jahas.
4: No niin.
2: No,
4: täällä on miksaa ja PK keräinen laulaja ja kitaristi. Ja ne on nyt yrittänyt naulata.
2: Niin.
4: Yhtä kitaraottoa, josta ehkä 4 lähtien.
2: Okei. Okay.
4: Ja no, muut on sitten lähtenyt joko synnyttämään tai kotiin.
2: Synnyttämään?
4: Niin.
2: Kuka lähti synnyttää?
4: No, kosketinsoittajan vaimo.
2: Okei. Aha. Toivotaan onnea sinne perheenlisäyksen niin. Johdosta.
4: Ne ootteli siellä jotain 28 tuntia ja sitten se mies sanoi, että no, eipä täällä nyt mitä on tullut tapahtumaan, joten minä lähden jätkien kanssa tuonne studiolle.
1: Sen reilu peli. Siinä sitten puolen tunnin päästä alkaa tapahtua todella.
2: Vaimo oli varmaan mielissään kanssa.
4: Joo, silleen,
2: niin. No eipä tässä mullakaan, että kunhan kynttilöitä polttelee vai mikä se on se sanonta.
4: Niin, no harvinaisen hyvä yhteispeli.
2: On kyllä, hyvin toimii.
4: On.
2: Sä menit... Maanantaina, kun sä... Eikö tiistaina menit sinne?
4: Joo, tulin.
2: Mitä sä sitten teit siellä ekaan?
4: Mä oon tehnyt vaikka mitä. Mä oon kuvannut ja videokuvannut.
2: Kuvasitko tänään... sillä rullajutskalla? Että tuli sitä liikkuvaa kuvaa? Silleen niin
4: kuin... Otuttais rullajutskalla.
2: No sillä, että
1: sä... Kaita filmikameralla vai?
2: Ei, vaan sillä, että sulla oli semmoinen ratasysteemi ja sitten sä niin kuin... Laitoit videokamera ja ajoit sillä, että sille voit kuvata sivuuttain tasaisesti.
4: Joo, niin sanot renkaa.
2: Niin. Vähän huonosti selitetty, mutta...
4: Ei, kun hyvin oli selitetty. Niin, sitten... Joo. Niin, ja tänään mä äänitin elämäni eka kertaa pisteperkkalevyllä kitaraa.
2: Mitä sä soitit?
4: No, kitaraa.
2: No, oliko se siis...
4: Mikä tuli sen kombin nimi oli?
2: Mitä?
4: Mikä se pilvi oli sen kompin nimi?
2: Mikä se pilvi sen kompin nimi oli?
1: Pilvi ei oikein kuule.
3: Se oli rupsutuskomppi.
2: Rupsutuskomppia.
4: Mutta rupsutuskomppia. Mä voin antaa demonstraatio.
2: No, anna.
4: Tällä tää vakko.
2: Mä heti tajuan, miten sä oot sen tehnyt. Yes.
4: Niin. Ja sitten pikkasen siisti.
2: Oliko se sillä menevä biisi?
4: Joo, no se on semmoinen, vähän niin kuin semmoinen ilman rumpuloita, semmoinen...
2: Okei.
4: Okay. Jänski.
2: Siistiä. No, mennään, sä äänitit sä vaan niinku yhtä biisiä?
4: Joo, ja eilen ehkä vähän toista, mutta mä en ole varma, että mikä sen biisin kohtaa.
1: Haluaisitko sä olla joka biisillä?
4: Ei mun tarvitse. Mä voin auttaa aina silloin, kun tarvitaan.
2: Oot sä niitten pikkuapuri?
4: Joo. Mä oon turisti.
2: Turisti. Oot sä nukkunut turisti, tuota... Okay. Mitä, Pilvi? Ei. Oot sä nukkunut siellä studiolla?
4: Joo.
2: Onko siellä kiva studio?
4: No ihan mahtava.
2: Onko se niitten oma siellä vanne?
4: Joo.
2: Okei. Okay.
1: Onko suihkulähteitä, joista suihkua, champagnaa ja...
4: Joo, ja...
1: Viinimyyntikääryleitä ja...
4: Joo, ja kaksi jääkaappia.
2: Wow.
3: Prestiisi.
4: Ja tuulikaappi.
2: Aha.
4: Ja nytkin mä oon tuulikaapissa ja tässä mahtuisi vaikka pieni perhe asumaan.
2: Siistiä. Missä Maunula on?
4: Ja olisiko vähän niinku...
2: Helsingissä?
4: Pasilan ja Malmin välissä. Ehkä niinku sinne
1: päin. Siinä on melkoinen haarukka lähteä etsimään.
4: Niin.
1: No, onneksi ollaan sen verran kaukana, että ei varmaan tässä iltapuhteena jaksaiskaan.
4: Ei, mutta kyllähän mä sitten annan tietysti tarkemmat ohjeet.
1: Että voitaiskin mennä.
4: Niin.
2: Ehkä me tehdään joskus semmoinen vaahtomuovibileet, kun olisi 22.Pirkon studio, silleen tulla haastattelemaan sinne niin kuin ihan... Niin kuin tällainen liveen tai jotain. No milloin niin. Sä tulet pois sieltä?
4: Vitsi kun en yhtään tiedä.
1: Vitsi kun täällä on jo kauhean ikävä.
4: Niin.
2: Oot sä tehnyt jotain niiden nettisivujuttuja siellä?
4: Joo, mä oon pari kuvaa ottanut ja ne vois laittaa sinne nettiin heti kun kerkeä.
2: Okei.
4: Okay. Mä oon ottanut paljonkin kuvia siis.
2: Uskon. Onko se tuleva levy sun mielestä tosi hyvä?
4: No ihan älyttömän.
1: Onko paras kaikista 22.Pirkon levyistä?
4: No...
1: Vai mikä on henkilökohtainen suosikkisi?
4: Henkilökohtainen suosikki on varmaan se Rumble City La La Land.
1: Joo. Se on sitten vaikea kyllä lähteä muistoja ylittämään.
4: Niin, mutta nämä kuulostaa todella hyvin.
1: Että meinaatko, että niin kuin nyt mentäis ihan sinne? Top 10 kärkeen. Top 1:een.
4: Top 1:een. Top 1:een kärkisijoille.
2: Kärkisijoille. Onko siellä kuuma?
4: No on.
2: Hyvä. Kuuma tunnelma. Mulle tuli Kaarin tässä käski kysyä, että PK:lta, että miten se voi olla niin älyttömän kuuma. Mä en tiedä uskalletaanko me kysyä sitä siltä, mutta onko se sun mielestä kuuma?
4: Joo, no nyt mun täytyykin mennä.
2: Elähän nytten. Tai silleen, että jos saisit nainen, niin olisiko se sun mielestä kuuma?
4: Niin siis mä menin jo.
2: No niin just.
1: Meillä oli uuni päällä monta tuntia, niin meillä on tosi kuuma.
2: Niin, täällä on tosi lämmin.
4: Täällä on satanut koko päivän silleen tasaisen, epätasaisesti ja sitten kun on vielä kuuma, niin tää on aika kostea tähän.
2: Täällä on kans. Täällä on silleen kostea ilmasto plus sitten kauhean kuumia tyttöjä. Niin voit vaan kuvitella siis sillä lailla, että kuuman kostea tunsitte Väinönkadun mompassa.
1: Tervetuloa punaiseen lyhtyyn.
2: Niin, niinpä.
1: Makuinen kosteus odottaa.
2: Kuopio äsken oltiin muuten yhteyksessä Hennaan, kun se on siellä lomalla, niin se sanoi, että siellä oli ihan älytön ukkonen. Mutta minä toivoisin, että tulisi myös tänne. Pilvi pelkää ukkosta.
1: Miten ukkospilvi voi pilviä pelottaa?
2: Pilvi, elähän nyt. Taivaan kappaleet ovat faneja. Minä rupean semmoiseksi pilvipongariksi. Me luettiin jostain äitiluonnasta kodin kuvalehdestä semmoista, että on semmoisia pilvipongareita.
1: Missä pilvi on?
2: Niin.
3: Where's Waldo?
2: Niinpä. Waldo. Minä aina näytän siltä Waldolta aina välillä. Tämä haastattelu on nyt vähän tämmöinen vähän vaiheileva. Kerro Tero, mitä ne pojat tekee siellä nyt siellä studiolla.
4: Ne äänittää, mutta tehdäänpä Tehdäänpäs tämmönen pieni flippaus. Kuulunko mä vielä?
2: Kuulut.
1: Kuulut.
4: No nyt mä lähdin. Niin, kato vaan ensin. Pieni ääni näistä.
1: Okei. Ensimmäisenä ikinä missään radiossa 22.pirkon uutta tuotantoa, eikä.
4: Hei, onks tää se mikki, mitä mä nyt rapsutan?
2: On.
4: Okei. Jees, mä voin tulla tähän tälleen tosi hiljaa.
2: Joo. Mekin kuiskaillaan.
4: Vielä ei kuule mitään.
1: Ei niin.
4: Täytyy odottaa itse tsekentiin.
1: Kaikki musiikki lähtee hiljaisuudesta.
4: Joo, ja keittiöstä.
1: Kaljakaapilta.
2: Mä jännittää aika paljon.
4: Täällä on ihan pimeätä ja mä oon tässä olohuoneessa nyt ihan yksin.
1: Kui?
2: Kuuluuko sieltä musiikkia?
4: Ei kuulu yhtään musiikkia. Mutta äsken kuuluu. Ja on kuulunut pitkin päivää.
2: Kauan ne aikoo äänittää sitä levyä?
4: En tiedä, mutta toivottavasti mä en kuule ikinä tämän lähetyksen kuusintaa itse.
2: Mä toivon melkein ensi maanantaina, mä ainakin haluan kuulla tän.
4: Oh no.
1: 15 minutes of fame.
4: No nyt. Sitä on hirveen hiljasta.
2: Niin on. No pitäisikö sä mennä koputtelemaan sinne?
1: Tai tanssimaan ripaskaa.
4: Sitä mä oon tässä tanssinut koko ajan, kun mä oon muuta tekemättä keksit tässä olohuoneessa.
2: Varo, et kompuroi pimees.
4: Ripaskaa tanssiessa.
2: Niin. Eiks Tuukkaa saanut tanssia ripaskaa?
1: Ainakin tän huo.
2: Oliks se ripaska, mitä sä oli opetellut, missä oli se kummanne hauska hyppi?
1: Venäläiset miehet on tanssia ripaskaa.
2: No oli se varmaan sitten se. Tero,
1: siinä täytyy olla aika hyvät absit.
4: Vaikka on sanoa jotain terveisiä vaikka pilville.
0: Terveisiä. Nyt tää on tämmöinen
4: ikäikinä. Otetaan tää. Pilivi, voitko tulla katsomaan?
0: Terve Pilivi.
2: Pilivi on tuolla toisessa huoneessa. Mä voin esittäytyä nyt.
4: Eikö, tulkaa nopeasti.
2: Pilivi, tuuhan nopeasti.
1: Sillähän halutaan sanoa.
2: Täällä, nyt me näytetään Pilvi.
0: Pilvi on.
4: Ja sitä laittakaa video päälle.
2: Se on päällä.
4: Ei ku muista.
0: Joku jos. Ei ole hyvä maskaa.
1: Näkyy kyllä.
0: Mutta ei yksi kaikki. Mun kädessä on tämmönen hunajameloni.
4: Näettekö te hunajameloni?
1: Tämähän on ne hunajameloni. Meilläkin oli tänään hunajamelonit pöydällä.
4: Tää on puolikas.
0: Tämä on puolikas. Tämä oli 100 hedelmän kärjestä.
1: Sadan melonin puolikas.
0: Sitten tämmöistä täällä. Tänään.
4: Tän tyyppistä täällä tänään.
2: Oletteko te nyt siellä olohuoneessa vai missä?
4: Eikö mä olin keittiössä tietysti.
2: Ai niin totta, koska siellä ei ole ruokaa.
1: Melonia tarjolla.
2: Mihin sä Tero kävelet nyt?
4: Nyt mä kävelin tänne chiliohuoneessa. Nyt lopetetaan ehkä tää lähetys.
2: Ai lopetetaan.
4: Tai esimerkiksi.
1: No. Kiitos tästä kiertokäynnistä 22.pirkon studioon ja hiljaisuudesta, josta vielä syntyy musiikkia.
4: Yes. Okei, okay. Nyt mä ehkä.
1: Jee.
4: Moikka.
1: Moi moi.
2: Noniin. Tässä tapahtui jotain.
1: Olemme hiljaa.
2: Mä en nyt oikein tiedä, mitä sanoa. Tuo oli todella outo haastattelu Tero Ahosesta, joka en ihan varsinaisesti ole ainakaan vielä 22.pirkossa jäsenenä, mutta...
1: Mutta PK on. Keränen esitteli meille Melonia videoyhteyden välityksellä.
2: Se oli aika kumppanen meloni. Ei kun ihan mahtava meloni. Mahtavat melonit. Kuten itse kullakin. Täällä aika kuuma. Tai sitten vain jotenkin kuuma tunnelma.
1: Mut,
2: Voidaan! Niin meillä olisi
1: tämä jälkiruoka.
2: Meidän pitää syödä. Joo, joo. Otat sen jätki sieltä.
1: Yes. Meidän pitää ehkä pistää meidän viimeinen biisi sitten soimaan, koska me ollaan ylitetty meidän ohjelmaa, eikä tässä kiertokäyni.
2: Oliko tässä se meidän haastattelu? Oliko ihan tosissaan tässä se meidän haastattelu? No, ihan sama. Oli se kuitenkin haastattelu. Mikä on meidän viimeinen biisi? Se me soitettiin jo.
1: Totta. Tuleeks toiveita? Soitetaan jotain.
2: Soitetaan.
1: Vaikeat ovat valinnat. Mitä teemme?
2: Katsotaan, jos tämä nyt soittaisi.
1: Nyt vielä viimeiset puhelut otetaan vastaan, jos on toiveita.
2: Katsotaan jotain, mitä me jotain tuolta ei...
1: Soitetaanko joku klassikkobiisi?
2: Soitetaan jotain tältä ihmiseltä. Tai voit soittaa vaikka ton, se on nätti. Kohta soitetaan tämmönen viimeinen biisi. Meidän ohjelma-aika on päätynyt. Kiitos, jos kuuntelitte. Tämä oli kyllä vähän luvattiin ehkä liikoja. Mutta me ruvetaan nyt syömään jäskiä ja jotain raparperipaistosta. Ja täällä Jyväskylässä on edelleenkin kuuma ja hiki. Ja me mainostetaan sitä, että 22. päivä muuten on HR-päivä radiossa. Rumassa, jossa havaittu muovipideillä superhero-show.
1: Herradiopäivä 6 on jo vuorossa.
2: Kyllä.
1: Aikoinaan oli Herradiopäivä 1, Herradiopäivä 2,
2: no niin.
1: Herradiopäivä 3,
2: ja
1: Herradiopäivä 4, Herradiopäivä 5 ja nyt Herradiopäivä 6.
2: Kyllä, ensimmäistä kertaa tuolla Rumassa tanssilattialla.
1: Ja 5 bändiä vähintään.
2: 5 bändiä vähintään, aika monta deitä, eli meidän setti tulee joku puoli tuntia tiukkaa tanssihässäkkää.
1: Yes, en jaksa odottaa.
2: En minäkään, mutta nyt kuunnellaan.
1: Rauhoitetaan.
2: Ja toivotaan, että siellä on joku, ja komistetaan tämä nyt kaikille niille, ketkä meitä sattu kuunnella.
1: Kiitos.
2: Antonia. Kuunnellaan Antonia.

Yeah.

Ah, não tem medo.

Hei, hyvää iltaa, Jyväskylän kesä. 2010, something else, pitkästä aikaa talossa. Ja kuten sanotaan, hyvää kannattaa odottaa. Nimittäin Jyväskylän kesässähän on perinteisesti ollut hyvin vahva puheohjelma, mutta tällä kertaa pidetään se minimissä ja keskitytään musiikkiin. Kuitenkin semmoinen anekdootti, että ensimmäisellä Something Else-klubilla esiintyi Dalindeo. Keikka oli myöhässä, rumpali tuli jostain muualta. Tavallaan mietin silloin, että onko tämä aina tällaista ja ehkä, no, paikallaan todeta, että usein on. Mutta hauskaa, että olette täällä. Ilta on loppuun myyty. Tosi hienoa. Mun mielestä Jyväskylässä löytyy jatsille kannatusta. Antakaa aplodit itselleen. Raikuvat aplodit. Tää on loppuun myyty. Te olette jatsiystäviä. Ja tosi hienoa, että jaksoitte odottaa, koska kohta lavalla istuu eräs suosikkiyhteydestä. Niin esitellään lyhyesti vielä kaikki, ketkä täällä on tänään puikoissa. Pienien aplodien saattelemana. Jatsissahan yleensä taputetaan soololle, joten tässä on hyvä harjoitella aplodeja. Soolo on nimittäin tulossa. Ensinnäkin meillä on jyväskyläinen HEAR-kollektiivi, löytyy tolman takaa. Taputtakaa helvään. Sen lisäksi vakionaamoja Emma Palkittu, tamperelainen National RGB-videokollektiivi. Yes. We Jazz DJs, Timo Lassu siellä istuu rennosti. Taputtakaa hälle, hän kumartaa. Ja tosiaan DJ:t, VJ:t jatkaa 4 asti, ei kannata mennä minnekään. Huomenna myös kannattaa tulla tänne, koska täällä on Jaska Lukkarinen trio, Jukka Eskola Quintet. Mutta tänään, toivottakaa tervetulleeksi, Dalindeo!

Jes, oikein paljon tervetuloa minunkin puolestani lavalla Dalindeo. Mun nimi on Valtteri Pöyhönen, mä vastaan tämän bändin taiteellisesta johtamisesta ja näistä biiseistä. Aloitettiin setti kappaleella Lights, Camera, Action ja sitten tuli Another Devil. Sitten seuraavaksi kokeillaan, mä yleensä soitan sähköpianoa tässä bändissä, nyt kokeillaan miltä akustiinen piano kuulostaa. Seuraavaksi Vintage Voyage.

Älä, kiitos paljon. Loistavaa, se oli siis Vintage Voyage. Sitten myöhäisestä ajankohdasta huomiota aiotaan seuraavaksi soittaa balladi. Tämä on tämmöinen lyhytkestoinen balladi, kyllä tämä nimi on Flow On. Ja tämä oli taisi olla siinä keskisuomalaista. Tämä on semmoinen, mitä mä itse ehkä suuri elokuvien ystävä ja oikeastaan tavallaan elokuvien ja musiikin yhteen semmoisen draamallisen aspektin ystävä olen, niin tämä on semmoinen, mikä ehkä mulla on noista Takeshi Kitanon, jos joku tietää, hieno japanilaisohjaaja, jolla on aika sellaisia brutaalin kauniita elokuvia, niin Takeshi Kitanon tunnelmaa mä oon tässä tavoitellut. Eli, ja tämän tulkitsee itse asiassa, meillä on esitellä meidän trumpetisti, meidän trumpetissa Jose Mäenpää. Yes, ja seuraavaksi Flow On.

Kiitos kovasti, se oli Flow On. Seuraavana setissä on vuorossa rumpalimme nimikkökappale. Joo, mies, jonka kanssa mä oon soittanut jo monta vuotta, aina yhtä iloinen olen, kun soitamme. Eli rummus siis herra Jaska Lukkarinen. Busy man. Ja tässä seuraava kappale kantaa nimeä Mr. JL, eli Jaska Lukkarinen.

0: Suurkiitos. Se oli siis Mr. JL. Ja tenori saksofonissa ja huilussa ja myös klarinettia tulee yksi biisi myöhemmin. Petri Puolitavel eli Pope. Kyllä.
1: Two down, one to go.
0: Sitten seuraavaksi soitetaan biisi Two down, one to go.

Jees, kiitos paljon. Hei, tää oli ihan, ihan hauska soittaa akustista pianoa itse asiassa tämän bändin kanssa. Tähän ihan sopii tänne. Hei, mennään seuraavaksi vanha biisi Poseidon. Siis suurin osa näistä kappaleista me tänään soitetaan meidän tänä vuonna ilmestyneeltä Soundtrack for the Sound Eye-levyltä. Ja mulla on tietenkin niitä levyjä mukana. Myös vinyylipainosta on mukana, jossa on sitten mukana download-versio, jos on vinyyli-ihmisiä. Mutta sitä voi tiedustella, mä hengailen tässä sitten keikan jälkeen. Mutta nyt soitetaan tosiaan ekalta levyltä biisi Poseidon.

Suuri kiitos. Se oli siis Poseidon. Seuraavaksi vedetään Take Cover. Mä haluaisin esitellä tässä vaiheessa lyömäsoittaja Rasmus Pailoksen, joka on pikkasen tuolla pimenossa, mutta sitäkin tärkeämpi. Rasmus Pailos. Seuraavassa biisissä tulee vähän lisää Rasmusta esille. Tää on biisi nimeltä Take Cover, ja tää on tämmönen mistäs kaikkea tässä on, niinku tässä on kaikenlaisia musatyylejä sekaisin, niinku ehkä tässä Dalin Dios nykyisin alkaa olla todella monelta paikalta erilaisia vaikutteita, mutta tää on ehkä eniten tämmönen afrobeat, afrotyyppinen biisi. Eli Take Cover.

0: Jee, kovasti kiitoksia.
1: Belleville Fontaine.
0: Jees, sitten seuraavaksi soitetaan kappale, joka kantaa nimeä Belleville Fontaine. Ja joku, joka Pariisia tuntee, niin saattaa tietää, että ne on kaksi kaupunginosa Pariisissa. Ja mä oon nämä biisit, melkein kaikki biisit näistä säveltänyt Pariisissa tuossa pari vuotta sitten. Ja sitten mä asuin Bellevillen kaupunginosassa ja sitten mä kulin melkein päivittäin Fontainein sinne pohjoiseen. Ja siinä on kaikenlaisia, muun muassa juutalaista asutusta ja kaikenlaista arabia, ties mitä kaikkea siinä välillä. Ja tämä biisi sitten, tämä melodia on jossain siinä matkalla, kävelymatkalla syntynyt. Mutta joo, Belleville Fontaine. Ja mä esittelen tässä vaiheessa tärkeä henkilö tästä bändistä, eli meidän basisti. Meidän bassoseura Pekka Lehti. Okei, mennään.

Kiitos. Delvi Fontaine, Dalinder. Sitten seuraavaksi Leviathan, jonka Pekka lähtee tuolta.

Voi puhua, kiitos. Mahtavaa. Okei, sitten seuraavaksi. Meillä on pari biisiä vielä tässä setissä. Vedetään semmoinen biisi nimeltä Menina no Parashuto. Ja tää on tämmönen mystinen japaninkielinen nimi. Tää on semmonen kappale, joka mä oon tehnyt tän meidän viimeisimmän levyn Japanin julkaisulle. Niin siellä pitää olla jotain erikoislisäbonuksia. Niin tää biisi on sit se, minkä mä tein sitä varten. Mutta jos tän biisin oikeesti haluaa itselleen, niin sit voi ostaa se vinyylin, jossa tää on, niinku, tää on siinä downloadissa mukana semmonen erikoisbonustrackki. Mutta tää on, joo, eli siis Menina no Parashuto.

All right. Sitten soittaa Dalin, joka lopettelee settiä Jyväskylän kesäfestareilta. Tämä on ollut erittäin hauskaa. Todella jotenkin hyvä yleisö, hyvä festari. Hieno meininki. Huomenna jatkuu Suomen Girls-meininki. Toki tänäänkin vielä Matti Nives ja Timo Lassi soittavat loistavaa musaa. Ja sitten huomenna on luvassa lisää mahtavia bändejä. Jaska Lukkari, se oma trio, joka on tosi hieno. Ja sitten myös Jukka Eskola, Quintet. Lisää loistavaa suomalaista uutta jatsia. Sitten mitä mä voin vielä sanoa? Joo, mun nimi on Valtteri Pönnä, mä kiitän kovasti teitä kaikkia tästä. Ja sitten seuraavaksi soitetaan biisi Sold Out ja soitetaan hyvää yötä sen myötä. Kiitos.

Yes. Basta, sono fecca l'erte.

Suurkiitos. Dalenio kiittää. Ja kumartaa myös. Kumartaako jätkät kanssa? Saatko Pekka Passelille? Tämä oli erittäin hauskaa. Toivotan kaikille hyvää festaria tästä eteenpäin. Ja huomenna uudestaan sitten tänne illalla. Ja tulee hyvä meininki. Kiitos.

Kiitos. Hauska, oikein mielellään me pysäytetään vielä yksi. Tehdään tällainen tämmöistä musta on käytetty, no jotkut bändit ja jatsbändit on käyttänyt aikoinaan, big bandit on käyttänyt paljon sellaista semmoinen tunnaribiisi. Niin sanotusti mä yritetään sanoa torni, jossa jatsfestareilla tuossa pari viikkoa sitten, posvenska, eli vaan liitesvort, mutta mä en oikein muista mikä signature loot oli muistaakseni se, mikä joku mulle yleisöt sitten käänsi, mutta siis tää on nyt meidän tämän nykyisen Dali Dion setin vähän semmoinen tunnaribiisi, tää on siis Another Devil, joka me soitettiin jo vähän kerran, mutta vedetään se uusiksi tänne loppuun. Ja tosiaan niitä levyjä, niitä voi tiedustella multa sitten tästä, jostain tästä mä tunnu tossa sitten kohta. Mutta vinylejä ja CD:itä on, yes. Eli Another Devil, mennäänkö me?

0: Oikein paljon kiitoksia. Kiitos. Jees, nähdään myöhemmin. Kiitos.
1: Yes, yes, something else. Antakaa vielä pieni Dalin Deo! Ilta jatkuu tanssilattiatsin parissa, aika lähtikö minnekään.

não gosta.

and juicy. And whoo, yeah. You know you done me wrong.

0: No niin. No niin. Nyt olemme taas linjoilla. Ja jos rakkaat radion kuuntelijat ette kuulleet, seuraavaksi meille esiintyy rovaniemeläinen nuorisoyhtye Heavy Kettin kappaleellaan Varpunen. Äänitys on jostain 80-luvun puolesta välistä. Kyllä tässä taas nähdään, että mistä ne parhaat tenavatähdet. Ketäs muita rovaniemeläiset ei nää ole tenavatähtiä. Nää on jotain semmosia niin kuin riivattuja pentuja. Vielä semmoinen tiedotus tähän, että you are now running on a reserve battery power. You need to plug the power to adapter into your computer and into a power outlet. If you don't, your computer will go to sleep in a 5 minutes to preserve its memory contents. Eli 2 minuutin kuluttaa tämä tietokone sammuu. Tämmöiset pienet hiljaiset hetket on aina mukavia mun mielestä.
1: Älä vaivaannuttaa.
0: Niin, niin. Pitäisi olla semmoinen DJ, mikä pakottaisi kaikkia olemaan hiljaa. No niin, mutta en mä... Katsotaan, mäikääks täältä jotain. Täältä.

Siinä, kyllä toi nyt Vesa-Matti Loirin aina hakkaa.

0: tää kumisee tää puhe jotenkin. Olisiko nyt paremmin, ettei kumise, niin kumise paljon. Joo, musta tää on kiva, että voi olla samaan aikaan suomalainen urheilusankari ja blueslaulaja Elmo James. Vittu, mitä vitsejä. Varsinkin kun on nää myöhään liikkeelle, ettei tiedä, että onko nää kerrottu jo. Se olisi parasta. Mulla on vielä yksi, mutta mä en muista sitä. Joo, mutta joo, tää on Kassumessu joulutervehdys ja siirtää saman tien näihin lahja-asioihin, niin tää on mulle itselle. Tää on Risu. Jee, kiitti pukki. Ai niin, nythän mä muistin sen. Tähänhän olisi kuulunut tietenkin Kassumessussa ikivihreä ralli, mutta mä en sitä levyä löytänyt ja oikeastaan joulunahan siitä pitäisi tehdä aivan eri versio.
1: Se...
0: Joo, muistatteko te, tämän nimi on Lanttu Laatikkova. Lanttu Laatikkova. Se alkaa sillä, että minä en ole mikään pukki. Miten se jatkuu? Minä olen syönyt lanttulaatikkova. Se on minun herkkuva. En ole syönyt... Ei kun mitä? Syönyt lanttuva. Se on minun herkkuva. Lanttu... Laitetaan jotain tausta. Oikein. Nyt kun tämä oikein rupesi tuntua mukavalta. Joo, täältä mystinen mies Igor Sidorov. Igor Sidorov, iloinen jouluhamod. Mutta tässä ollaan jossain Turkissa ja kesällä. Mutta se nimittäin Igor on soittanut myös liippareissa ja sitä ei päästy keikoille, kun se ei päässyt koskaan sinne lavalle asti. Se hoiti itsensä semmoiseen kuntoon. Mutta... No syön lanttua. Lanttulaatikko vaan. Paliva, Amerikan herkku, lattu, paliva, päälle Amerikan silmä. Namiva. No niin, aletaanpa sitten niiden lahjojen pariin. Katsotaan mitä pukin kasseista löytyy. Hei, nääkin on mulle. Yes. Pukki. Tää ei oo mulle. Laitetaan se tänne kaveriksi. Mä luulen, että tänään meillä on jokaiselle lahja. Kaikki on ollut kiltejä. Mutta täällähän meillä on muusikoita paikalla. Varmasti ollaan siellä toivottu kaikenlaisia soittimia. Tässä on tämmönen... Aito kalevalainen panhuilu.
2: Maailmantähdit on, ja
0: tässä lähdetään lähteä
2: perään, mutta pakko on tässä yrittää, kun ollaan tähän ryhdytty. 50-luvulla tehtiin paljon muutakin hyvää musaa kuin Elvis ja Jerry ja näin muuta. Esimerkiksi Johnny Cash teki Folsom Prison Blues. Ja nyt lähdetään yrittää laulaa sitä, ja mun käsitys on tällaiset kappaleet,
0: että
2: ne
0: kunnit on ollut
2: tällaisessa paikassa, ne pystyy myös laulaa tällaisen
0: biisin. Mulla on vähän vaikea tässä nyt teille näitä kohdistaa, mutta... No niin. I heard a train coming. It's rolling round the bend. Kaikki kalenterin luukut auki samaan aikaan. Jumalauta. Mitäs täältä tulee? Siellä on koripallo. Korva. Ken tarvii? tunturilla kaakaa kuppi. Nainen, oisko herrat siellä? Onko naiselle? Ai niin, mutta tehän ootte jo kahdestaan siellä. Mutta, no, täällä olisi nyt naista tarjolla. Jätetään tyrkylle tähän ikään kuin. Viulu, onko täällä muita muusikoita? Kuka? Ole hyvä, Kaisa. Ja etäs... Oh. Pistetäänkö tää tähän sama? Isä, no mä voin ottaa. Kuu! Ei oo ihan vähäs. Siinä. Laitetaan tänne pukin kanssa. Joku voi viedä pukin kuuhun. Mies! Pentu! Sä sait jo. Ei helvetti, nyt nää... Nyt voidaan... Näitä on niin paljon, niin voidaan ruveta yhdistelemään. Olisiko... Moottorikelka kana? Tota, mitäs sitten? Vähän tylsiä tulee, mutta... Maitopurkkikynä. Se on valmiiksi jäässä sitten, kun se vähän sulaa, niin sitten sillä alkaa piirtää. Siellähän meillä on taiteilijoita, ei.

kissan pentu vain. Otetaan vielä joku ja... Olisi tullut muuten hiirikissa. Mutta että hiirivauvojakin on. Joo. Eiköhän tota... Ai niin, mulla piti näitä kasetteja soittaa. Mikäs ohjelma tää nyt olikaan olevina? Katsotaas. Jouluanti. Mitä annettavaa jouluna on, kun pukki on kuollut ja lahjat unohtunut.

Joo, ota kuu vaan. Mä tarviin. Lähetäänkö heroinimatkalle vai makkarapöytään? Makkarapöytään. Kinkku on aika perseestä, mutta makkarahan on aina jees.

Kiitos. Kiitos paljon. Seuraava kappale tulee olemaan yksi ballaadi, mitä ei ole paljon kuultu ainakaan suomeksi laulettu, eikä paljon suomalaiset laulannut. Kappaleen nimi on In the Ghetto. Se on surullinen tarina, mutta koetetaan laulaa sitä sillä tavalla, että se olisi ehkä iloinenkin. Kiitos.

Joo, tota, tää on mulle hirveen tärkeä levy. Tätä on meidän perheessä kuunneltu aina jouluna. Francis Koija, Christmas Party. Tää on lähinnä parasta, mitä mä tiedän, joulutunnelma. Siellä se soittaa. Se on oikeeta lunta. Se on oikein joulupukin reki. Ja tästä näin sentimentaalisesti voimme siirtyä seuraavaan lahjaosuuteen. Kasvumessua ei olisi ilman Radio Hearia ja siksi lahjoitankin Kyöstille tästä oman kappaleen. Kasvumessu kiittää nöyrimmin. Ja mä en tiedä, tuleeko tähän ohjelmaan missään vaiheessa mitään semmoista huippukliimaksia, mutta totta. Kyllä me voidaan. Olisiko joku joululaulu? Tässä näin tois, kato, sä voit valkata näitä levyiltä. No, mikäs ois tota, olisiko se, ai mä, ai mä luulen, et sä. Voin mä vetää kaikki, vaikka kaikki levyt läpi tässä, kato. Vähän tempoa ennätä jaksa. Kulkuset veine laulaa, talvi yössä tasa-arvoa vasemmistoa levysoitimessa. Käymme kohti kortepohjaa, lumiukko siellä

Jaha, mennään taas asiaan, kun tota, niin, joulussa on tärkeintä lahjat ja muuten tulee tylsää. Tää on tota, niin, totta kai olemme nöyrästi kiitollisia myös paarille, koska paitsi että niin, täällä kaikki saa sählätä kaikkea, niin sitten meille tulee vielä semmoinen olo, että me oltaisiin niin melkein ammattilaisia. Eihän niin kuin kaikki pääse juomaan niin kuin torstai-iltaisin. Eikö se ole ammattilaisten homma? No niin, joo.

oikeastaan, koska toivon näiden osake, ei kun mitä, ryhmien yhteistyön säilyvän, mä teinkin sillä lailla, että mä annan toisen suksen Kyöstille ja toisen suksen Paarille. Sitten voit taida yhdessä hiihtää maailman loppuun.

jatkaksemme teemoihin uutta Barry Andrewsin diskoa. Laitetaan se soimaan tänne vielä. Tää on ihan mahtava minusta. Kannattaa hankkia vaikka kokin kunttiin.

0: tervetuloppas joulut tullessasi, tule kerttuulta.
1: Tule meille, Tuomas, kuuluta, tuoppas joulu, tullessasi, tule kekri.
0: Saa joulu sekä pääsiäinen.
2: Semmonen. Ralli. Mitä mä tässä vielä teitä kiusaisin? Niin. Vai pitäis lopettaa?
3: Seuraava kappale on kunnianosoitus Rauli Pä...
2: Ei mennyt oikein. Reel it and rock it.

0: No nyt.
1: Do you want some more? Do you want some more?
2: Seuraavan kappaleen kunnianosoitus Rowley Badding Somerjoel ja Chuck Berry, Reeling and Rocking.
3: Oh yeah,
0: reeling and rocking. Parasta tässä, mitä tää tuli jo äsken.
3: We was reeling and rocking.
0: Hei, jaetaan loput lahjat.
3: Well, I look at my watch, it was 9:31. We was rocking and dancing and nothing but fun and the road.
0: Äideistä parhaimmat ovat aina äitejä parhaita, mutta jos joku haluaa sieni äidin, täällä on sieni äiti.
3: Well, I looked at my watch, it was 9:32, we was doing honky tonk and Suzy Q2, when we rock.
0: Sit jos vituttaa vaikka isänpäivänä, täällä olisi lippusaha. Lippusaha, mä voin pitää tämän. Mä oon kerran juhannuksena. Äitin kanssa piti juoda pari kaljaa ja sitten se päättyi siihen, että mä raahasin se nukkumaan ja menin itse laiturin päähän Suomen lipun kanssa ja kirveen kanssa.

Meillä on ollut semmoinen erikoinen ilta täällä. Nämä tekniset laitteet eivät oikein alkuun olleet kunnossa, mutta toivotaan, että ei se iltaa pilaa. Ei kaikki aina, niin kuin veljeni sanoi, niin tarvitse niin tip-top kunnossa ollakaan. Pääasia, että

0: parhaita keikoissa on ne enkoren jälkeiset enkoret, mitä kukaan ei pidä. Mä jatkan vielä.
1: Sitten vaan
0: kirjastoon.
1: Pari tuli päässä takas.
0: Talo, hattu, silmä, isä. Harjasilmä. Harjasi.
1: Kaksi pysäkkiä lisää. Tekin astolaan.
0: No niin, nyt alkaa olla oma lehmä niin rajusti ojassa, että eiköhän lopeteta. Mennään tämmösiin Lapin tunnelmiin vielä.
2: Kerran matka tehtiin kauas.
0: Oodi Riekolle. Hei.

0: jotenkin nyt on rauhallisempi olo, kun meitä on lähinnä tää ydinporukka täällä paikalla.
1: Rippi mielessä aamuin illan, paskat
0: kaikki mulle tärkeät ihmiset. Ja miksei muillekin.

hauskaa, niin mä ajattelin, että voitaisiin vähän vakavoitua ja muistaa tätä joulun ilosanomaa. Muistatte, kun kamelit toivat jonkun tyypin katsomaan Jeesusta? Pari tyyppiä. Sitten oli toi Noa Ark.

joulussa on kuitenkin sanoma. Se on sanoma siitä, että me kaikki selvittiin. Tai itse asiassa mä en tiedä yhtään, mikä on joulusanoma. Mun mielestä se on aika ahistava.

0: Joo, täällä toivottiin Vesa Matti Loiria, koska se on kuulemma ajankohtainen.
1: Varsinkin jouluna.
0: Jouluna on muuten Vesa Matti Loiri kyllä aina ajankohtainen. Tässä Vesa Matti Loiri on kyllä peruttu.